Născut în Moldova, împreună cu Mark Stam, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoptist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să tu.

nu te agita. Treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

nu te agita, treaba merge înainte, nu te mai băga. Căștele de la cap se împute, ei nu fac prea multe, noi nu facem sute, ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

0: publicitate.
1: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Costa de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
2: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Se întâmplă.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica 20% 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove 40 150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment, nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
6: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: 100.9 FM.
1: Că sunt săracă și mă calmez.
2: Mor.
3: Bun, da, că orice exact. Spart ar fi plătit.
2: Da, exact. Da.
4: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a cerut statelor membre ale Uniunii Europene să deschidă toate clusterele de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei până luna iulie, în vederea deblocării unui impas care durează de mai multe luni. Kos a precizat că Bruxelles vede o fereastră de oportunitate odată cu instalarea noii conduceri de la Budapesta. Potrivit comisarului, primul cluster ar putea fi deschis în iunie, în timpul președinției rotative a cipriote a UE, iar celelalte 5 clustere urmează să fie lansate în iulie, când Irlanda va prelua această responsabilitate. Aceasta a mai adăugat că se așteaptă ca Ucraina să primească prima tranșă a unui împrumut de 90 de miliarde de euro, susținut de statele membre ale UE, cu excepția Ungariei, care și-a ridicat veto-ul de lungă durată. Clusterele de negociere sunt asociate cu implementarea unor reforme majore, conform standardelor UE, de la statul de drept până la reforma judiciară. Procesul de aderare este bazat pe merit, adică depinde de implementarea efectivă a reformelor, iar decizia finală aparține unanimității celor 27 de state membre. Curtea de Conturi a constatat mai multe deficiențe în raportul de audit al Ministerului Justiției pentru anul 2025. Printre acestea se numără cheltuiele suplimentare de circa 165.000 de euro și costuri de salarizare de 6 ori mai mari decât nivelul aprobat în proiectul de construcție a noului penitenciar din Chișinău, transmite IPN. Potrivit raportului, realizarea proiectului de construcție a noului penitenciar din Chișinău a fost marcată anul trecut de întârzieri și deficiențe în utilizarea resurselor financiare, precum și în respectarea prevederilor contractuale. Cheltuielile pentru salarizarea personalului Oficiului Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect, responsabil de implementarea proiectului, au depășit de 6,4 ori nivelul aprobat. Totodată, cheltuielile operaționale au fost de 2,4 ori mai mari decât cele prevăzute inițial. Pe marginea raportului de audit, Curtea de Conturi a emis mai multe recomandări pentru Ministerul Justiției și instituțiile subordonate. Acestea vizează consolidarea controlului intern, urgentarea procedurilor de achiziții publice și monitorizarea mai eficientă a activității unității de implementare a proiectului noului penitenciar din Chișinău. Statele Unite ale Americii oferă 8 milioane de dolari pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de reprezentantul ambasadei SUA la Chișinău, Nick Pietroviț, în cadrul celei de-a treia ediție a Moldova Cyber Security Forum 2026, care a început ieri la Chișinău. Parteneriatul sporește siguranța atât a cetățenilor Statelor Unite ale Americii, cât și a Republicii Moldova, contribuind la detectarea și contracararea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală, a declarat oficialul. Astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa 30 lei și 62 de bani cu 9 bani mai mult. Un litru de motorină standard 29 lei și 54 de bani cu 23 de bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 18 grade și minime de până la 7 grade cu cer posomorât și ploi. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Mâine șapă-te. La,
4: tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.

0: decât Craiul numărul 1.
1: Zimuș tu prezent.
2: Bună dimineața, prezent.
0: Crainicul numărul 2.
3: Vă pup.
0: Și al treilea crainic, de asemenea, Ciprian Dinu, vă salută și el. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Suntem în formulă incompletă, ca de obicei. 7 și 11 minute, este și 13. Adică, mă rog.
3: Aș vrea, din probleme cu colegul corepetitor Cristin, să repetăm următoare. Da. Conform la ceea ce am învățat noi la școală, când eram mici de tot, fără muștar, pentru că suntem o țară tempera continental, oceanică, Carpatul, Danubiano, Pontică, toate tâmpenile de le-am învățat, ordinea firească a anotimpurilor este iarnă,
1: așa,
3: primăvară, apoi
0: vară.
3: Nu, eu vorbesc serios, întreb serios. Deci iarnă, primăvară, apoi
2: vară.
3: 13 grade, are dreptate și Cipica de a zis, dai și 13 azi, câte grade vrea să
0: 13 mai, mă, ce coincidență, da.
3: 13 grade, vânt, nu am putut deschide ușa, că eu deschid cu cotul pentru că am plasa plină de mâncare tot timpul cu mâini. Și-o deschid cu cotul, geamul deschis, a făcut un curent turbeonal, ziceai că sunt jos la baraj, la vidraru, la galeria de aducțiune, nu puteam să deschid ușa. Și ploua infernal.
1: Ploua,
3: fără
1: ploua
3: să ne iubim prin mansarde. Da?
0: Și nu era luna lui Marte.
3: Și nu era luna lui Marte, era luna lui Mai. Deci, da. Cristin?
2: Toamnă târzie de urmează.
3: Toamnă târzie. Tu ți-ai seama că rândunele li-i dat de peste cap?
2: Da.
3: Stai de o vorbă cu rândunica acum.
0: Da.
3: Ce de unde ați venit?
0: Ce
3: vai de capul nostru. Ia da busola peste cap. Ia când vorbește cu vulturii, cu aia, sau ce se întorc la noi în păsările migratoare.
0: Calde, da.
3: Care sunt terminate? Unde?
0: Haide. Of. E o zi de 13, de asta pornind de aici.
3: Așa,
0: bine că era la muche, putea să fie 13 marți, dar e 13 bravo. Miercuri, deci e bine. Așa că...
3: În seara asta pe la 12 cum a fost? Că era între marți 12 și miercuri 13. Era o tensiune infernală.
0: Da, în schimb toată lumea. Sunt foarte mulți care ies acum la ora asta să se plimbe cu mașina.
3: Da. Și o să zic mâine. Că ce vorbesc cu ea, bă, zic, cal, soare.
0: Pentru că e mai mult blocat Bucureștiu decât
3: cu
0: așa.
3: Tot, e cu,
0: astăzi, de asemenea, și concert, e cu Metallica să cântă pe cor. Deci o să fie totul bine de tot. Nu ieșiți cu mașină, cred că așa ar trebui să fie un prim...
2: Cel puțin în zona Arenei Naționale.
3: La revedere!
2: După amiază încolo o să fie jale, jale. Dar avem metrou, avem autobuze, adică...
0: Am crezut că vrei să zici, dar avem Metallica și...
2: Și avem Metallica.
3: Bă, foarte bă, bine, bravo!
0: Foarte bine, să ne bucurăm de această zi minunată. 13 mai, avem o zi care, uite așa,
3: ia.
0: Direct în calendarul ăsta cu buze roșii. Camâța în calendar, că de aici vine, da? Vorba, expresia de la mine. E ziua internațională a humusului.
3: Cum zicea și Ion Creangă, ia am fost eu pe lumea asta o bucată de humus. Nu?
0: Așa zice de humus.
3: De humă.
0: Da.
3: Dar eu așa țin minte, humus a apărut acum cu ceapă caramelizată, plângi la mormă străin.
0: Știi că era
3: cu mango.
0: Și cu
3: mango
0: de pin, muguri de pin. De ce vorbești?
3: Bine, cea mai bună întotdeauna este când se face o crăcănătură acolo în mijloc, un crater și se pune ulei și
0: niște
3: carne de vitur.
0: Da, lăsați-mă ca să fie adevărat un humus. Da.
3: Da.
0: Dar pare așa că a fost ziua de astăzi făcută după o noapte de-asta lungă, o masă ciudățică, pentru că pe lângă humus mai avem de asemenea și un cocktail.
3: Ia.
0: Este ziua internațională a cocktailului astăzi.
3: De orice cocktail?
0: Da.
4: Hugo.
0: Nu
4: Hugo
0: Molotov, dacă la asta te
3: gândești. Ia, auzi-mă, ia.
4: Hugo.
0: Hugo?
4: Da, cel mai bun din lume.
2: Soc, e...
4: Da. Și mai este Margarita, care este un fel de cocktail.
0: Margarita nu era o pizza?
4: Nu.
3: Nu, e o cântăreață, Margarita Puslaru.
4: Oh, o formulă incompletă, ca de obicei.
3: Formula azi.
0: Mă, formulă completă, ca de obicei, în sensul că la ora 17 minute suntem trei, avem un moment de liniște așa, noi trei băieți, mai vorbim de una de alta.
4: Da.
0: Ridică microfoanele până...
3: Da, chiar să știi că vorbim de una de alta.
4: Am auzit.
2: Microfoane și pe sub birou,
0: da. Și altfel ce să mai zicem, este și ziua crutoanelor astăzi.
4: Da.
3: Nu e rele.
0: Salutăm toți recepționerii care te salută de la ora asta. Este ziua lor asta, ziua recepționerilor.
3: Aaa,
4: ce
3: aia.
4: Frumos.
0: Așa, bravo. Aia,
4: da. Cu ce vă servesc?
3: Doriți o cameră?
0: Da. Sau, mă rog,
4: și mai, ce mai zi? Mai
0: avem ziua muncitorilor din schimbul 3.
4: Da.
0: Cum pare că suntem și noi.
4: Noi suntem semi-schimbul 3.
0: Da, corect. Între da.
3: Dar nu era la formație schimbul 3?
0: De-aia, da, cum să nu?
4: Dar ziua în care ridici gunoiul există. Aș vrea să dezbat puternic și această problemă.
3: Iar am blocat-o pe Corina.
4: Mă, nu știu, eu, pe calm, nu m-am enervat la nervii capului.
3: Să ia și de comandă oameni. Deci,
4: hai să întrebăm populația. Apropo, să salut încă o dată poliția română. De data asta nu mai era echipajul, poate nu mai vine deloc, da?
0: E și vânt.
3: S-a și speriat. Mai ia fiecare zi de toacă la Kiss FM.
4: Așa.
3: S-au plecat în altă intersecție.
4: Păi sau sper că s-au dus în parc. Când se tăia gunoi? Între ce ore și ce ore? Că pe mine mă disperă. Deci intră pe strădusele mici, așa, când lumea pleacă la muncă, da? Și nu se dau la o parte, că nu au unde, nu au unde să se ducă. Da.
0: Dacă vin să ia gunoiul,
4: păi nu,
0: de ce vin?
4: Păi nu,
0: dacă
4: Ciprian,
0: nu vin,
4: dar eu în țările civilizate am văzut că gunoiul se ridică seara, noaptea.
0: Da, mă, dar doar noaptea dorm și...
4: Păi și ce treabă ai tu? Că tu dormi și oamenii
3: auzi,
4: ridică
3: dacă
4: gunoiul.
3: Dacă m-a lăsat doamna din Hex acum vreo lună de zile, de era și oare cu...
4: Vrei să dezbatem asta pe post?
3: A fost bine?
2: Aștept ca oamenii.
4: Păi nu, nu, eu vreau să ridice gunoiul, n-ai înțeles.
3: Asta zic, vrei să... Bun, deci până aici suntem ok.
4: Să se ridice gunoiul, doamne ferește. Păi nu, asta întreb și eu. Când e cel mai potrivit să ridici gunoiul? Uite, pe bulevardele mari. Așa. Pe bulevardele mari să le ridice în timpul zilei. Că acolo mai au colegi, mai nu știu ce. Mă, dar pe strădusele mici. Cum să vin între 7 și 10? Când lumea pleacă la muncă. Se formase o coloană la mine pe străduță.
3: Pleacă la muncă la 6.
4: Bine, între șase și...
3: Ei, dacă încep la 7...
4: Între 6 și 10, da? Hai să mărim un pic marja, da? Între 6 și 10, când lumea pleacă la muncă, cum să tu să blochezi străzi, da? Cu oamenii munci.
3: Dacă la 6 ajung oriunde de București și dacă stau în spatele la o mașină...
4: Dar de ce să stai în spatele mașinii de gunoi?
3: Să vezi și tu cum să muncești.
2: Să vezi răbdarea.
0: Să mai vezi ce mai aruncă vecinii.
3: Exact, să vezi care este procesul tehnologic prin care marfa pe care tu o comercializezi în casă ajunge la groapa de gunoi de la glina, de la rudeni. Cum se face procesul de selectare a materialelor refolosibile?
4: Dar nu mai bine mă fac asta în weekend? Adică de ce să fac în timpul săptămâni?
3: Păi la mine vin sâmbătă.
4: Uite, să întrebăm populația. Dom'le, când
3: e cel mai... Să ia sâmbătă dimineață.
4: Serios?
3: Da.
4: La mine, miercurea...
3: La ora 7 toată lumea în picioare, că dai, ia cu dreapta. Stop, ia rotește un pic, zici că e reclamă la Dorel.
4: Pare în sâmbătă, nu încurcă pe nimeni, practic.
2: Și e și liniștea aia de dimineață.
3: Da, e liniștea aia de dimineață.
4: E, liniștea de dimineață.
3: Mai am vorbit cu sticle.
4: Tu care
3: mai
4: dom...
3: Mai doi câini cale latră și am vorbit cu băiatul ăla de la tubă să cânte și el un pic ca să fim ca Miorița. Sau de trături de câini.
0: Tot, mă, ce vrei.
4: E foarte bizar că zici chestia asta, că tu când dormi poți să tai lemne pe tine, că te-am văzut aici. Deranjează. Adică cum te trezești tu așa, da?
3: Dar nu adorm repede și dormi iepurește.
4: Aha, aha, și iepureștele ăsta, da, nu e ok.
3: Bine, era o bacu, iepure, dar o...
4: Da, lasă,
3: nu așa iepurește.
4: Da.
0: Ia uite, zice cineva, Neața, locuiesc pe Anglia,
4: da?
0: Și exact între aceleași ore se ridică și aici.
3: Da, păi da, dar iau două ore în urmă.
0: Ai, sunt cu două ore.
3: Ei, sunt cu două ore în urmă, dacă s-a apucă la ori la 6, la ei 4 noaptea.
4: Da, dar nu poți să compari străduțele din Anglia, da? Da.
3: Are și ei străduțele.
4: Băi, nu cred, sincer. Ia, întreabă-l pe domnul de pe Anglia, dacă stă în spatele mașinii de gunoi când are treabă.
0: Ia ziceți domnul de pe Anglia.
3: Păi nu stă că are volanul pe dreapta.
4: În spate, am zis. În spatele mașinii. Da, nu, serios, vorbesc. Chiar e o problemă importantă.
3: Importantă și urât mirositoare.
4: A fost urât mirositoare.
0: Noi, în loc să-i salutăm pe oamenii care vorba aia, lucrează în schimbul trebuie, pentru că e ziua lor astăzi.
4: Dar e și legi? Ziua noastră, semi-ziua noastră.
0: Mă rog, da.
4: Păi când te trezești în creierii nopții, înseamnă că e și
0: aș
4: ziua ta.
0: Niște nu că e somnambul, da.
3: N-aș vede niște eclere de jos.
0: Ziua noastră, da.
4: Dar niște cărniță, nu...
3: La 8 deschid?
0: Ia uite, să rămână prințesa mea, zice așa cineva, Cătălin Scrumbiarică. La Mioveni, gunoiul se ridică lunea dimineața după 7.
4: După 7, deci toată lumea după 7.
3: Da, dar la Mioveni sunt străzile largi, bulevarde.
4: Păi eu nu sunt de acord cu chestia asta. Deci dacă e să o noteze, dacă cineva notează...
3: Fă o petiție, corect, da. Și depuneți să online.
4: Da. Deci, uite, dar de ce nu se ridică noapte? 0722 20 60 20.
5: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: publicitate.
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.

0: ta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card Red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.

0: primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani MAIB.
0: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
8: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
9: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
10: Enter! în această primăvară. Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
11: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
12: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
13: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: Merge și tu lumina aia din când în când, cam așa este ceea ce se practică în ultima perioadă, că, na, de teama facturilor și acum, pe bună dreptate, asta e, ce să faci. 7:30 de minute, v-am zis că este 13 mai, dăm năduful, dăm tot ce avem pe...
1: Dar nici măcar nu e năduf, mă.
0: Da, ce?
1: E o dezbatere. Hai să o punem sub egida acestui termen. Dezbatere. Facem o dezbatere. Da, deci nimeni nu e cu dragi pe ei.
0: Păi nu am zis că fiind 13 mai, sau mă rog, în general, într-o zi de 13 se le adune, adică cele rele să se spele.
1: Nu,
0: cele
1: la mine bune... e 13 în fiecare zi.
0: Da. E ziua internațională a humusului, ca să nu uităm, adică de unde am pornit și unde am ajuns. Ziua muncitorilor din schimbul 3, pentru că aici am atins un fir, am făcut o atingere și s-a dus către cei care strâng gunoi. Ziua plăcintei cu mere.
2: Vezi de treaba ta?
0: Astăzi,
2: vezi ziua plăcintei
1: orice, cu mere. Orice e dulce, da, în afară mai puțin plăcinta cu mere. Nu am
0: plăcinta cu mere. Mere, o plăcintă cu mere.
2: Mere, o plăcintă
1: de... E singurul desert pe care putea să-l facă mama atunci când eram copil, dar n-avea nevoie de ouă, de lapte, da, de că nu se găsea. Am mâncat la plăcintă cu mere din aia.
0: Nici de mere n-avea nevoie.
2: Nici de unde.
1: Da, o făcea cu ce încropea aia așa. Nu pot, plăcintă cu mere nu pot să mănânc.
2: Mâncau din orice poziție, șezut, culcat, fandare, genoflexiune, pe spate.
0: Să facem un apel pe această cale.
2: Dacă deschide la 8.
0: Da. De asemenea, pentru cei care au mărăgușeala așa din când în când și nu le mai treceți, ziua bomboanelor pentru tuse astăzi.
2: Tuse și juniu.
0: Păi vă dați seama că există o zi a bombanilor, da, pentru tuse.
1: Păi nu mai tu puteai să le găsești.
2: Probabil s-a necat sau ceva și de atunci
0: da. Da, de la cine vine? Adică da, care a fost inițiator? Și ce-o fi gândit? Ai văzut că mai sărbătorim ziua Dorului care e
2: astăzi, bă, la mulți ani domnul Doru. Da? Da.
1: Da. Da.
0: Și mai vii cu o inițiativă, dar la ziua bomboanelor pentru tuse, bă, las-o.
1: Un om, vorba lui Cătălinuș, de s-a înnecat și a zis, da, după ce a reușit, după ce s-a făcut Heimlich,
0: da,
1: și a supraviețuit, a zis, azi e ziua în care m-am renăscut.
2: Nu
1: spune
2: nimic niciodată. Suși la ele 2 ani, nu, când nu, tu trece tot când vrei.
0: La bune, băie, da.
2: Da, bă, terminați-vă cu prostiile ce n-ai.
0: Dar uite, ca să fie tamblouul complet, am lăsat și ziua sărituri broaștei. Așa apare că care... Ziua săriturii broaște.
2: Da, nu știi când erai la școală, săream ca broscuța?
1: Săream ca broscuța.
2: Când eram la școală, acum dacă sar ca broscuța, fac două mâini, fac două gurzi de canalizare.
1: Da, rupem genunchiile.
0: Scad rotulele.
2: Cum ai intrat tu pe ușa azi, fără să dea noroc sau ai salut? Cum ai intrat tu pe ușa
1: azi?
2: Ce genunchii mei?
1: Așa a zis?
2: Da, zic, de ce mai urcat pe scări?
1: Și pe mine mă trage stângul ăla unde am ruptură de așa, pentru că o să plouă mai încolo.
0: Am pedalat, am schiat.
2: Îți dădeam dreptul dacă voiai să-mi dai stângul, că-ți mai mă duc și eu la fotbal.
1: Facem schimb dacă vrei.
0: Da, exact. Hai să ne întoarcem un pic la subiectul nostru din această
2: dimineață. La gunoaiele noastre să ne întoarcem.
0: Fiecare, da, să ne spălăm gunoaiele.
1: Nu, mă, este o problemă ce privește cetatea. Este o problemă, este o problemă de natură civică, chiar socială, deci nu e bătaie de joc. N-am venit chiar cu un subiect așa, mă, când duce gunoiul la caterincă.
0: Pentru mâine ne dați problema de astăzi ca să putem să ne...
1: Da, uite, da? La sfârșitul acestei probleme mai
2: dau... Am vorbit cu Corina.
0: Da, problema de mâine?
2: Da?
0: Da. Da. Și rezolvarea tot așa?
2: Nu.
0: E scrisă invers, cum s-ar spune?
1: Da, mâine dezbatem altceva. Vă zic imediat ce, după ce terminăm aici să ne vărsăm oful. Deci este o problemă ce privește cetatea, ce privește administrația, managementul acestui oraș. Și nu mă refer doar la București, Doamne ferește, că nu suntem noi miezul, ci mă refer la toate orașele. Uite, sunt curioasă, de exemplu, pe Cluj, cum se ridică gunoi.
0: Pe Timișoara.
1: Pe Timișoara,
2: pe Bulevardul Timișoara, da, pe Timișoara.
1: Târgu Mureș, Târgu Jiu, Alexandria, Târgoviște, toți ascultătorii noștri number one national, să ne spună la ei cum se ridică gunoiul. Pentru că eu sunt, mă disperă oamenii ăștia de dimineață. Nu ei săraci, că ei n-au nicio vină, Doamne ferește, că ei vin la muncă și ei, ca și mine. Dar
0: adică și ei întârziesc din cauza asta, pardon.
1: Ce vreți să spuneți zânele mele?
0: Păi că tu ai zis că ei vin la 7 și că ar trebui
1: ceva
0: să vină peste noapte? Să
1: da, să vină peste noapte, pentru că așa mi se pare normal, să nu încurce circulația atunci când oamenii se duc la muncă.
0: Hai să vedem ce
1: că
0: zic prietenoși.
1: Așa suntem bolnavi cu nervi și creierii capului de stat în trafic. Chiar e nevoie să ne mai împiedice încă o chestie?
0: Să asta dăm cu auzire și citire.
1: Hai, da, deodată, până nu mă apucă...
0: Neața.
3: Aici unde stau eu, în Spania, se ia gunoiul la 12 noaptea.
1: Bravo, mă, uit! Și pe gata. Civilizație!
3: Toată lumea e mulțumită și se mai și spală din când în când tămpăroanele.
1: Cine oamenii ăștia îi spală tămpăroanele acolo pe Suedia?
4: Până și în filmul ăla cu Arnold în comandă ridicau gunoiul dimineața, dar ceva mai devreme. Referitor la muncii noaptea, poate ar trebui să muncească la șinele de tramvai și la termoficare.
1: Da, și aici este problema.
5: În comuna Lipănești, Prahova,
1: da?
5: Pe DN1B, se ridică gunoiul la cea mai potrivită oră. 16 după amiază, când toată lumea iese de la muncă,
1: morcoștia,
5: se fac niște cozi interminabile.
1: Nu, mă, suntem o țară, nu.
6: Bună dimineața, Kiss FM. Raul de la Milano. Să știi, Corina, că și la Milano stăm în spatele lor.
1: Păi și ți se pare normal, zâna mea?
0: Ce aveți?
1: Ți se pare normal?
0: Hai, mă, că să te...
1: Păi, dar nu schimbăm noi lumea asta? Dacă nu schimbăm noi, atunci cine?
0: Ne schimbă lumea pe noi.
1: Nu, invers.
7: Salutare, dragilor. Nu se ridică gunoiul din cauza sporurilor de noapte. Am un prieten care lucrează la Retim, noi suntem din Timișoara.
1: Așa.
7: Și el își făcea în așa fel orarul încât să termine până la ora 6, dar o făceau la o înțelegere cu șoferul pe cont propriu. Salariile ar fi fost mai mari și, din câte am înțeles, din cauza asta nu lucrează noaptea.
1: Da, pentru că trebuie să le dea spor. Asta, asta știu și eu. De ce nu le dați, domnule, spor la oamenii ăștia? Că și așa fac o muncă grea. Ia să le dea, mă, spor.
0: Spor
1: și spor
0: la treabă,
1: de zi,
0: spre exemplu, da.
1: Și, nu, și spor de zi și spor de noapte. Pentru că ce fac ei? Deci dacă n-ar fi oamenii ăștia, că vorba aia, noi am trăit acolo pe sectorul 1, mizeria, e ceva rău. Băi, sunt riscuri de îmbolnăviri și așa mai departe. Deci e clar că avem nevoie de oamenii, de... oamenii de la salubritate, pe care îi și salut, îi pup, zânele mele, voi n-aveți nicio vină. Acum vorbim cu administrația orașelor, da? Deci acolo să se audă, nu la oamenii care fac treabă.
0: Păi,
1: bun,
0: chiar
1: în continuare,
0: așa.
1: Da. Citim, ce timp?
0: Ia, da, citire, vă rog.
1: De la ora 6 și până la 10 să se ridice de pe bulevardele mari, unde poți ocoli mașina de gunoi, iar de la 10 la 15 să se intre pe străduțele unde nu poți ocoli. Cezărică, zice. Uh-huh. Mi se pare că asta am și dezbătut puternic în mașină. Aolo, ne trimite cineva plăcintă cu mere. Păi asta e subiectul nostru azi.
0: Da.
1: Ne arde de plăcintă cu mere.
0: Asta e adevăratul subiect.
1: Eu aveam o problemă, uite, un domn, o doamnă,
0: așa,
1: când duceam copiii la școala generală, era o străduță îngustă lângă școală și când prindeai mașina de gunoi și 20 de mașini cu copii în ele, ce erau blocate, era nasol de tot, toți intrau după profesor. Aia e, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, v-am pupat.
2: Asta-i scris tu mesajul?
1: Nu, pe cuvânt, uite...
2: Nu, la asta cu toți intrau după profesori. Nu-i scris de tine.
1: Apropo, ieri am plecat la aceeași oră la care am plecat și azi.
2: Așa.
1: Și ieri am ajuns, de v-am speriat, și azi...
2: Da, gunoiul se ridică de două ori pe săptămână, în fiecare zi.
1: Măi, Cătălin, de ce nu-l ridică noaptea?
2: Am aflat, știm de ce. Pentru că noaptea oamenii doarme.
1: Păi și ce dacă doarme?
2: S-aude tros, pare tot
0: cartier. Sună alții.
1: Suntem sensibili.
0: Sună alții la poliție, la
2: Corine.
0: Exact.
2: Alte Carmene.
1: Sigur că se stă și în alte țări în spatele mașinii de gunoi. În Belgia se stă chiar de două ori. Prima dată la 6 dimineața, când străzile sunt deja pline de trafic, în paranteză, așa este afară, în ghilimele, lumea începe munca de dimineață. Și cine și mai... Cine o mașină...
2: Și mai vine.
1: Și mai vine o mașină de gunoi pe la 10, când se ridică cartonul și plasticul. Să-i spun doamnei Corina că mai este altă mașină de gunoi, de ridică și sticla. Deci ăștia au trei mașini de gunoi, mă, doamne, ferește. Și stai în spate că n-ai ce să faci, sunt și ei oameni, o zi bună. Păi nu, eu n-am o problemă cu oamenii ăștia de muncesc, doamnă sau domnule de ne-a scris. Eu am o problemă cu ăștia de gândesc programul oamenilor ăstora.
2: Nu, și dacă ei au trei mașini, veniți înapoi în România. Unde e o singură mașină.
1: Mă, de le pun pe toate.
2: De ce să stau după trei mașini?
0: Păi, și cu toate astea, viața e frumoasă, mă, așa de dimineață.
1: Ei, e frumoasă.
0: Auzi, Wonderful Life, când e muzica lângă

0: 7:46 de minute. Ora potrivită acum să lansăm un nou subiect.
1: Da, că Corina a măcinat o treaba asta cu gunoaile.
2: Da.
1: Pe mine mă măcină o problemă de vreo 3-4 zile. Știu, nu se plictisește de una singură și de aceea am zis să o expun.
2: Te rog.
1: Ideea este în felul următor. Breaking news. Gorgoazele au depășit pragul istoric.
2: Nu te cred.
1: Da, corcodușele.
0: Corcodușele,
1: poate lumea nu înțelege.
2: Corcodușele noastre pe care călcam eu la țară.
1: Exact, aia.
2: Doamne, ce țuică făcea tataie.
1: Cu mult peste cireaș.
0: Uh-huh.
1: Și aș vrea să arunc în spațiul
2: public.
1: Public următoarea problemă. Ce părere aveți despre faptul că un kilogram de gorgoaze, de corcodușe, ca să înțeleagă
2: oamenii. Zarzăre.
1: Oameni, zarzăre. Costă 60 de lei?
2: Da. Ma.
1: Și unul de cireșe, care nu e românești.
0: Dar unde costă, sau unde ați văzut?
1: În toate piețile ești nebun. Gorgoaza e 60 de lei, țară poză. Și cireașa, care nu e da noastră.
2: Nu e
1: noastră
2: cireașă, dacică?
1: Nu e dacică.
2: Nu?
1: A întrebat ieri o doamnă la veteranilor și m-am întors către dumneai și i-am spus eu. Bancul ăla era să-mi dea poșeta în cap. Păi ce vrei, vrei să vorbești cu ele, zic.
2: Mor. Așa.
1: N-a gustat gluma. Pe partea ailantă, cireașa a atins pragul istoric de jos, 30-35 de lei.
0: 25 de lei, zic, robot.
1: Civilizat, da. Civilizat. Ce părere avem de asta? Corcodușa noastră dacică.
2: Da.
1: Cum de o cumpărăm cu 60 de lei de la noi? Și cireașa care este importată, exportată, deci nu-i de-a noastră, că a zis, unde, doamnă, să se facă în România cireșe pe vremea mea? Nu vezi că ninge afară.
2: Corect, da.
1: Da?
2: Am
1: da,
2: eu
1: da,
2: o vezi? Primă explicație. Vă scuzați, vă rog frumos. Zarzăra, corcodușa, respectiv, cum ai zis?
1: Gorgoaza.
2: Gorgoaza. Ea are multiple întrebuiințări. Tataie făcea o țuică de zarzăre de-astea, de stătea mâța în coadă, mă. Să băgau acolo la cazan cu mămă. Ce vorbești, mă? Da. Făcând cu cirea așa, ce faci? O mănânc și gat.
0: Da, mă, dar zarzăre coapte, că acum se vând astea verzi.
1: Verzi?
0: Cu care crești mâncarea, cică.
1: Aia crești, folosești... că nu are încă sâmburi la făcut la mijloc.
0: Aia,
1: că am furat eu de niște copaci și n-aveau.
0: Păi ai zis bine, vezi, o vorbă mare. Deci, de-aia e prețul mare, că e la risc. Ai furat dintr-un copac. Deci îți asumi niște lucruri.
2: Ce ziceți, mă, acolo?
0: Păi, da, e prețul mare.
1: Era copacul, creștea în curte la om, dar era uzufructul. Pentru că zarzăra da. Era pe domeniul public.
0: Creangă,
1: eu am pârlit, creangă, eu am pârlit de pe domeniul public. E da. Uzufruct sau cum se cheamă?
2: Uzufruct.
1: Era la el în grădină, dar
2: creangă.
0: Crenguța.
1: Creangă era pe stradă, deasupra mașinii. Hați, am pârlit. Are, e bune, e acre, nebunești, dar miezul încă nu e făcut.
2: Toți copilașii în parcuri sunt urcați în zarzări.
0: Exact. Și atunci te întreb de ce e prețul mare?
1: Păi da, dar mămica tăticu care are spirit antreprenorial, hați să iau punguță, ăla micu să pună zarzele și... La 60 de lei?
2: Mie mi-a adus fiul meu un pumn, nici nu știam că stată, că vă aduceam și
1: vouă,
2: vă aduceam câte una la fiecare.
1: Acum lăsând bășcălia la o parte și Caterinca, vi se pare normal ca un kilogram de corcodușe românești, neaoșe, dacice, să fie mai scump decât un kilogram de cireșe adus din alte țări?
2: De pe Spania, de pe Italia. 0722
1: 20 60 20 de corcodușe.
0: Și avem și o explicație de la Lucian, prietenul emisiunii, zice așa. Corcodușele și zarzărele sunt adesea confundate, dar sunt fructe diferite. Mm. Corcodușele, denumite Prunus cerasifera, sunt mici, rotunde, acre, dulci, acrișoare de culori variate, galben, roșu, violet, în timp ce zarzărele sunt considerate caise sălbatice, mai mari, mai cărnoase și aromate, specifice zonelor de sud. Ambele sunt bogate în vitamine și antioxidați, rubrica Teleenciclopedia Radio
1: Enciclopedia. Bine, că toți 60 de lei sunt, chiar dacă-s mici și cărnoase.
2: Agro TV. Ideea în felul următor. Lucian, ai zis că-l cheamă?
0: Da.
2: Măi, Lucian.
0: Îți mulțumim pentru informație.
2: Îți mulțumim.
1: Și gorgoaza ce este, vreau să știu.
0: Ce anume?
1: Gorgoaza.
2: Și dincolo de asta, măi, Lucian, când sunt verzi, toate sunt la fel.
1: Da.
2: Adică cum deosebești când e verde gorgoaza, pardon, de zarzăr? Da. Nu mai râdeți, mă, că...
0: Nu mai erau câte... Toate-s la fel, toate-s la fel.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.
4: În ultima zi era...

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.

0: Utile. Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.
1: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Viața

0: magia LG, doar la Enter.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
3: Back to the hits.

0: dimineața, este ora 10 fără 119 minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Programul SAFE, ce aduce în România aproape 17 miliarde de euro, este în grafic. Președintele Nicuș Ordan spune că toate contractele vor fi semnate la timp.
2: Pe SAFE suntem în grafic, deci până la 31 mai România va avea contractele semnate. Programele SAFE vor aduce o parte din producție în România, undeva la 60% din contractele pe partea militară pe care le-am semnat, deci cam 13 miliarde din cele 17, diferența fiind pe bucățile de autostradă.
1: Președintele Nicuș Ordan. Rata mortalității infantile a crescut din nou la noi în țară, avertizează organizația Salvați Copiii. România este printre statele Uniunii Europene cu cel mai mic procent alocat sănătății publice. Cu amănunte, Alina Anea.
3: După 10 ani de relativă stagnare, rata mortalității infantile a crescut de la 5,6 în 2023 la 6,6 la 1000 de copii născuți vii în 2024. Viața nou-născuților prematuri sau cu patologii medicale complexe depinde de gradul de dotare a maternității cu aparatură medicală performantă, de distanța până la maternitate și de accesul gravidelor și mamelor la servicii medicale. Cele mai multe decese ale nou-născuților sunt înregistrate în Mureș, Ialomița și Suceava. În 2024, România a alocat 5,2% din PIB pentru sănătate, în vreme ce Austria, de pildă, a alocat 9,5%.
1: Alina Anea. Angajații din aparatul de lucru al guvernului vor și ei majorări salariale ca la Romgaz. Salariații au trimis o scrisoare premierului interimar Ilie Bolojan în care arată că și munca lor contribuie la atragerea banilor europeni și aplicarea PNRR. Premierul a justificat majorarea cu 6,5% a salariilor din Romgaz prin faptul că acolo s-au făcut investiții majore. Bolojan a dat exemplul proiectului Neptun Deep din Marea Neagră. Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat din bugetul administrației Fondului pentru Mediu anul acesta. Cele 1,5 miliarde de lei alocate anterior ar fi fost redirecționate spre proiecte de apă canal, susține Asociația Prosumatorilor. Informațiile din prezent sugerează că în program ar rămâne totuși 400 de milioane de lei doar pentru baterii. La sport, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se înfruntă în această seară în finala Cupei României. Meciul va avea loc la Sibiu, pe stadionul municipal, de la ora 20. Clujenii sunt la a șaptea finală, însă o singură cupă câștigată, în 1965. De cealaltă parte, oltenii au câștigat Cupa României de 7 ori, ultima dată în 2021. Federația Română de Fotbal a pregătit și un moment special înaintea finalei. Ziua Europei va fi marcată prin intonarea imnului, Oda Bucuriei, iar jucătorii vor juca cu banderole speciale pe braț. Și la final, datele meteo. Morchest anunță că vremea continuă să se răcească astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, cu 17 grade maxima în București. Rămâi pe Kiss FM. Continuă deschis dimineața.

0: nu trebuie să fii singur, ci să fii sigur.
1: Corect, iată-ne și pe noi pregătiți pentru orice, în orice dimineață. Dar în mod special în această săptămână în care, iată, grație prietenilor noștri de la BCR, vă aducem rubrica Pregătit pentru orice. Astăzi, la Deschis dimineața, vorbim despre adaptabilitate. Exact, cum recunoști că trebuie să schimbi direcția și cum rămâi lucid atunci când planul inițial nu mai funcționează. Avem bucuria să-l avem alături de noi pe Mihai Zânt. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața.
1: Bine ați venit alături de noi. Mihai, ca să ne spunem așa, că avem nevoie de tine și de sprijinul tău de acum înainte, pentru că Mihai este antreprenor, trainer, coach, dar mai ales un om care lucrează cu alți oameni atunci când trebuie să ia decizii, să schimbe direcția, să conducă echipe sau să treacă, iată, prin perioade mai complicate. Vorbim despre asta chiar acum, despre momentele acelea în care îți dai seama că planul inițial nu mai merge, că trebuie să schimbi ceva din când în când, că nu mai poți merge înainte doar pentru că așa ai stabilit de la bun început. Are peste 10 ani de experiență, îl cunoașteți cu siguranță. Am zis 10, sunt mai mulți? Ai adunat mai mulți, Mihai? Ah, bun, perfect atunci. Mai punem 2 acolo. Las, treacă de la noi. Mihai a venit la Deschis dimineața și ne bucurăm să te avem alături de noi. Vrem să vorbim despre adaptabilitate. Cum și când îți dai seama că trebuie să schimbi direcția?
3: Da, asta facem și e important că mă întreabă antreprenorii cum arată anul. Uh-huh. Și asta nu are un răspuns clar. Întrebarea este cum interpretezi datele astfel încât să-ți fie bine în business. Și dacă te uiți la asta cu mare atenție, îți dai seama că unii chiar din aceeași industrie fac treabă și alții nu fac treabă în același context. Și nu poți să te bazezi pe context ca să-ți crești business-ul în realitate. Adică dacă asta, tot ce trebuie este să fie o piață în creștere ca să faci treabă, probabil că nu ești în cea mai bună poziție ca antreprenor sau ca lider.
1: Și cum te vii genul de lider care poate rămâne pregătit pentru orice, chiar și atunci când realitatea îți schimbă planul?
3: Păi aici e treaba de cum interpretezi ce crezi tu că e realitatea. Ai niște date economice și aș da exemple de mai de mult. De exemplu, în primul val al pandemiei, în Horeca părea că toată treaba a căzut.
1: S-a blocat, nu mai funcționa nimic.
3: Exact. Dar unii în Horeca au scalat atunci, au crescut foarte tare, alții s-au închis. În același context. Și cred că la asta trebuie să ne uităm și acum. Și pe furtună poți să pui barca așa un pic în unghi și să iei viteză. Și aici întrebarea este ce fel de proiecte poți să faci, care sunt ideile către care te duci, cum le finanțezi și cum poți să te duci mai departe cu ele.
1: Și cum te adaptezi, practic, oricărei situații.
3: Exact.
1: Cât de important este, Mihai, să ai oameni care îți pun întrebările potrivite atunci când ești într-un moment de schimbare?
3: E foarte important pentru că poți să stai doar în mintea ta. Apropo de felul în care interpretezi realitatea, poate să pară factual. Uite, doar așa arată. Anul ăsta se întâmplă toate, avem un pic de schimbări fiscale, avem o schimbare de guvern, avem războaie. Cum să mai propun eu acum creștere pe business? Cu toate astea vedem că unii o duc bine. Și întrebarea este, sigur că unele industrii ajută, altele nu ajută și ne putem uita la asta, dar tot pe persoană fizică sau pe persoană juridică în firma ta, tot poți să găsești strategii ca să mergi mai departe. Și pentru asta ajută să vorbești cu alții. Poate să fie grupul tău suport, poate să fie prieten, poate să fie partenerul, partenera de acasă, poate să fie un coach, poate să fie oricine altcineva, dar să mai ieși din capul tău și din ce crezi că e
1: practic
3: adevărat.
1: Ar fi echipa ta de suport. Și acum, întrebare, evident, o echipă bună este cea care te liniștește sau cea care te provoacă?
3: Și. Adică sunt momente în care ajută să iei decizii mai bune și să te liniștească cineva, dar dacă ai numai oameni care te liniștesc și îți dau dreptate în jur, s-ar putea să nu fii în contextul
1: potrivit. Yes, man, cum s-ar mai spune, dar în general că sunt potriviți așa. Bun, acum, pentru că în aceste zile am mai cerut sfaturi pentru cei care ne ascultă, pentru prietenii noștri și antreprenori, la început de drum, poate cei mai mulți dintre noi, și au mai fost invitații aici la noi la Deschis dimineața, dacă ar fi să dai și tu un sfat unui antreprenor care simte că trebuie să schimbe ceva, dar încă ezită, care ar fi primul pas?
3: Să-ți dai seama ce vrei să schimbi, adică să te uiți la intenție, la către unde te duci. Nu poți să interpretezi contextul sau realitatea așa cum interpretezi din frică. Uh-huh. Nu de acolo ai vrea să iei deciziile, ci din dorință. Uită-te la ce vrei să obții și care sunt strategiile potrivite să ajungi acolo. Și adu-ți oameni în jur, de oricare ar fi, care să te poată provoca, dar și liniști când ai nevoie.
2: Boa.
4: Da, asta nu e o treabă destul de grea. De exemplu, ai făcut 10 ani de zile același lucru, se schimbă ceva, nu mai funcționează, da. Știi, e ca la moromete.
2: Da.
4: De ce trebuie să aduc tractor dacă a mers cu bou până acum? Pentru că tractorul o să-ți facă de 10 ori mai repede sau ce. Păi da, nu faci același lucru, ba da, dar într-un timp mai scurt. E greu să te schimbi?
2: Absolut. Schimbarea e grea și nu prea ne-o dorim, dar e inerentă. Adică, mai ales acum s-a și accelerat ritmul ei. Și ce ziceai are legătură cu fix bucata asta de ce te-a dus aici, nu te duce mai departe. Adică dacă vrei să crești sau dacă vrei să te duci în alte arii, e necesar să te schimbi. Și vorbim, uite, dau exemplu cu AI. Să nu adopți acum, să nu începi să înveți sau să folosești, ca și cum ai insista încă să stai cu calculatorul de mână când s-a inventat Excel-ul.
4: Cu foaia. Uite, vorbeai despre o accelerare, practic, o altă dinamică a pieței în momentul de față și mai ales pentru tot ce înseamnă antreprenori în România. Ce e mai periculos într-un business? Să schimb direcția prea repede sau să o schimb prea târziu?
2: Prea târziu, dacă ar fi să aleg între cele două, nici tot timpul nu e bine, pentru că de când iei măsuri sau ai intenții, ai un lag, așa, ai un timp ca să ele să se pună în aplicare corect sau să vezi efectiv reacția pieței, dar ajută să nu faci, să nu te atașezi prea tare de plan. E o treabă care îmi place mie și mi se pare că e bună pentru dimineața așa amuzantă, că s-au scris mai multe bazme în Excel decât în Word.
4: Da, corect.
2: Adică de cum ne facem bugetele, de cum, știi, cum startup-urile astea care cer finanțare și tu când faci bugetul, îți imaginezi tu cum o să crească lucrurile, cum o să meargă mai departe, dar bazme și ar fi bine să nu te atașezi de ele. Sunt niște intenții pe care după aia te adaptezi. Dacă te adaptezi prea des, creezi haos. Dacă e prea târziu,
4: e prea târziu. Mihai Zânt, ar trebui să mai treci pe la noi din când în când, dincolo de antreprenoriat, să ne mai spui că, uite, sfaturile tale sunt utile, mai ales prin ceea ce trece societatea, prin ce trece societatea, da. Și oamenii în momentul de față, fie că e angajat, fie că nu știu ce. Apropo de adaptabilitate și burnout, pentru că și aici e o altă
2: subiect mare asta, da?
4: Un subiect mare, așa că ești binevenit, ușa la noi este deschisă. Îți mulțumim pentru prezența la Deschis dimineața astăzi. Mulțumim, Mihai Zânt, îl puteți urmări și pe canalele lui de YouTube, îl găsiți și pe Facebook. Până la urmă, asta înseamnă să fii pregătit pentru orice în business. Să ai curaj, să știi că nu trebuie să le duci pe toate singur. Ai nevoie de oameni potriviți lângă tine, de claritate în decizii și de parteneri care te ajută să transformi datele în decizii și riscurile în oportunități.
0: Acum ești pregătit pentru orice. Și la Deschis dimineața cu George Business de la BCR. Platforma de banking inteligent pentru companii. Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
5: Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 14 și 17 mai. Creveți roze 189 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 lei 90 kilogramul. Somon file 249 lei kilogramul. Și rogob crembuș junior 89 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
8: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
9: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.

0: Cardul My Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu My Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyIB.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
2: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
3: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
4: Casa ta.
5: Duomo.
4: Lumea ta.
6: Luna mai. Mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
9: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
10: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
11: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
12: Linia de credit SEBO.
11: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
13: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
14: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
15: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
16: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
17: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
15: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford, Dacia Hermes.
15: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
18: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
19: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: Kiss FM a sosit momentul acum la aproape și de 8 și 30 de minute să rezolvăm această dilemă. Pentru că e o dilemă până la urmă și ne punem 10 de întrebări. Nu mai avem somn noaptea. Copiii nu mai poate să doarmă.
1: Urlă copiii.
2: De jonglă aici.
0: Pentru că, de ce?
2: S-au găsit, în urma excursiilor unor mineri, s-a găsit corcodușe la sediu așa de valoare și de 130 de lei kilogramul, atenți. Dar să nu forțăm să rămânem la 60 de lei kilogramul.
1: Cât s-a mai ieftinit.
2: S-a mai ieftinit. În același timp, cireșele importate, exportate, aduse în lădiță de peste mări și țări, din Spania, din Grecia, din alte țări.
0: În cioc de barză.
2: În cioc de barză, în cioc de rândunică și așa mai departe, sunt undeva la 25, 30 și 35 de lei cele mai șmechere și grase și cărnoase. Și am venit, de ce această întrebare? De această problemă pentru omul zis, el se duce în piață, se uită în dreapta corcodușa 60 și era așa 35.
0: Ce iau?
2: Bă, ce s-a întâmplat? Da. Ok, am văzut și corcodușile la ei. Corcodușe grase, frumoase.
1: Păi și astea
2: ale noastre nu sunt făcute. Astea ale noastre nu sunt făcute, ele sunt cum e și țara.
1: Sunt importate corcodușele.
0: Sunt făcute ale noastre, dar alea micuțe așa de le mănânci cu sare.
2: Cum e societatea, azi mititele.
1: Ce faci, nu le mănânci cu sare? Doamne, dacă v-a auzea tata e... Da. Ce vă mai vădea el corcodușe cu sare, nu mai
0: păi,
1: asta
0: ne umplea tricou cu corcodușele, băgam pe aici pe la gât. Băgam.
2: Și au început să vină explicațiile, care din păcate explicații ce din păcate nu sunt de bun augur, dar trebuie să le citim. Bună dimineața, vitaminelor, pentru soțul meu Antonio, prețul corcodușelor este unul dintre semnele apocalipsei. Așa primim. De mic copil el le mănâncă cu sare și acum și copiii noștri le mănâncă la fel.
1: Doamne ferește.
2: Caută de bezmetic un aparat, ceva rețete de la chimie să le păstreze la congelator, să le mănânce pe tot timpul anului. Deci are dreptate, oameni care are dreptate.
0: Pare că e pe dispariție, pe care de dispariție.
2: Ce se întâmplă? Care este situația?
1: Veniți la mine, la Titu, satul Comuna Mărunții, satul Pisoiești și vă dau eu la corcodușe.
2: Dar nu sunt astea care apar în poze. Ele sunt rotunde, grase, frumoase, la fel,
1: dar ce mai avem pretenții pe praful ăsta la 60 de lei? Nu sunt bune astea, că sunt slăbuțe, sunt bune.
2: Uite, în zona Tecuciului, de exemplu, la corcodușe li se mai spune și mâșmâșuri.
1: Mâșmâșuri.
2: Domnul Pișan zice, vă salut cu respect. Vrei și
0: mâșmâș, da, vrei.
2: Câte kilogramul de mâșmâșuri la
0: noastră? Da.
2: Totuși e, da, e foarte greu, pentru că voi ați pornit acum vreo două săptămâni și a zis că sunt 180 de lei cireșele.
1: Corect.
2: Așa erau atunci. Între timp ele s-au ieftinit, le iei cu 50 pe alea șmechere și 33 și 25.
1: Negre.
2: Ca lumea. Mm-hmm. Nu sunt românești, că nu vorbești cu ele. Tu îi lezi, le mănânci, nu să faci dialog. De ce s-a venit cu corcodușa la 60 de lei kilogram? Poze peste tot.
0: Da,
2: 60 kg corcodușe românești, care ar fi culmea. E fals.
0: Uite, am uitat să-l întrebă, că tot a fost aici. Vorba aia se ocupă de antreprenorul de astea. Înțelegi? Mă, e prost ăla care cumpără sau ăla care vinde? Și că era vechea dilemă.
2: Da. Și.
1: Chiar vrei să mă întrebi mine și să-ți răspund?
0: Nu pe tine vreau să
1: întreb. Eu întotdeauna am visat, am visat mereu, să, după cum am și spus, să fiu primar de comună, da?
0: Așa,
1: am mai avut eu câteva, păi mergem toți trei, nu pot singur.
2: Da, încerca și cu o femeie.
1: Da.
2: Așa era sloganul, ții minte?
1: Și, apropo de...
2: Acum vreo câțiva, că era
1: încerca
2: postul ăla.
1: Încerca și cu o femeie.
0: Cu cine, dar în într-un sat, tot ceva, da.
1: Și mie, de-a lungul carierei mele lungi în publicitate, mi s-a oferit de multe ori șansa să fac cursuri, de exemplu, cum să scrii ca un copywriter în trei pași simpli. În trei ore eu practic învățam lumea puternic cum să scrie ca un copywriter.
0: Părai.
1: Ce?
0: Părai.
1: Ce ai, bă, atunci nici nu exista ai, scriam de mână, ești nebun. Da. Băteam cu două dește așa, într-o tastatură de făcea zgomă. Ce ai? Bun, și mie mi-a fost jenă, mă. Mie mi-a fost jenă, mi-a fost rușine. Nu se poate învăța o meserie în trei ore. Oricare ar fi meseria aia, nu se poate învăța. N-ai cum să înveți un om, un alt om, cum tu, adică ce bagaj ai acumulat tu în zeci de ani, da, de scris sau de a fi copywriter. Dau un exemplu pentru că asta mi s-a întâmplat mie. Dar, desigur, poate fi vorba și de alte meserii. Cum să înveți pe cineva în trei ore, da, să facă... Deci eu sunt fiartă pe treaba asta că aici voiam să ajung. Nici nu știu cum să zic la radio.
0: Păi ce legătură cu corcodușe?
1: Păi zic imediat că ai întrebat cine e prost, ăla care dă sau ăla care...
0: A, tu făceai o analiză pe text acum?
1: Da.
2: Plecasem de la corcodușe.
0: Da, și ne-am dus pe la bani.
1: Mie mi-a fost jenă. Mi-a fost jenă să fac bani de pe urma tonților, să zic, ca să nu zic altă... Da. Ca să-ți răspund și la întrebare, n-ai cum să dai 80 de lei pe niște corcodușe, n-ai cum. Veniți la mine la Titu, vă dau gratis, vă dau și copacul.
2: Măi, și Corina, și românești.
0: Ai voie să dai, ai cum să dai, e treaba fiecăruia ce
2: dai
0: să
2: pune.
0: Da, dacă ți-e poftă, cum să nu dai?
1: Ți-e poftă de corcodușe?
0: Aleu, capul nostru, ce?
1: Voi vorbi serios, mă?
0: Da, mă, ok, nu dai 80 de lei azi.
1: Nu, n-am da, înțeles, nu, nu, nu, m-am oprit acolo, mi-e poftă de corcoduș.
2: Da,
1: Doamne
2: da.
1: Ferește. Cum da. Să-ți iei, mă, poftă de corcoduș?
2: E, vezi, de treaba ta.
1: Bine, mă rog, eu am
0: subiectul ăsta cu corcodușele trebuie să-l mai dezbatem la un moment dat, pentru că e vara lungă, ele acum s-au pus pe rod, cum s-a spune, abia acum au pârguit. E cât unghia de la degetul mic, așa, adică le poți mânca cu totul, asta voiam să zic, nu o să...
2: Da,
0: da?
2: Da,
0: așa
2: mare,
0: se zice la sâmbure. Da. Și cu sare. Și cu săricic, așa, un pic, ca să-i dea un pic, da, nu? Da, stai că avem câteva mesaje, că aici voiam să ajung, ia.
3: Neața!
0: Neața!
3: Păi eu stau în câmp și toată strada e plină de corcodușe, înseamnă
1: zâna
3: că
1: mea.
3: Da.
1: Apucă-te de cules, ia-ți o găleată de aia. Deci am coșmaruri când mă punea tata, treci la cules, stăteam în genunchi, îmi făceam genunchi praf.
0: Aș ce țuică ești aia.
1: Mamă, da, ce era, ai, da.
2: Ce aveți corcoduș pitici?
1: Păi numai că nu există așa ceva, nu poți să faci emisiuni.
3: Vă rog eu frumos, schimbați subiectul, că îmi curge gerimenul până așa.
1: Stăteam în genunchi cătălinoși pentru că atunci nu te-a plecat, nu poate e genul.
2: Era bun să de la dar ce și corcodușe mici așa.
1: Ia închideți-mă microfonul ca să nu mai vă să spun.
2: Era ca corcodușul la Titu.
1: Da.

0: SFM la Deschis Dimineața chiar acum, la Ai Cuvântul, evident.
1: Da, da.
0: 10 întrebări, dar atenție, avem și întrebarea bonus. A 11-a întrebare, care ce face?
1: Dublează
0: premiul câștigat. Cu alte cuvinte, dacă câștigi 100 de euro, pac, ți s-a dublat numai decât răspunzând corect și la 11-a întrebare. Acum este cu noi în direct Marian. Marian!
2: Bună dimineața!
0: Așa, așa e, să
1: bună
0: fie.
1: Dimineața!
0: Bună dimineața și ție! De unde?
2: Din Râmnicu Vâlcea.
0: Din Râmnicu Vâlcea. Marian, 10 întrebări. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera...
1: Eclair, Marian. E, eclair.
0: E clar?
2: E, e, e, e.
0: E, e, e, e. Ia să vezi cum iei 100 de euro astăzi. Bun, ai 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns. În cazul în care simți că întâmpini dificultăți, zici repede: ajută-mă, Oprișene, o singură dată, și de asemenea mai poți spune încă o dată: încurcă-mă, Corina.
3: Da.
0: Da? E.
2: Da,
0: iar a 11-a,
2: da,
0: mulțumim frumos, a 11-a întrebare vine ca un bonus pentru tine, îți poate dubla suma și atenție, răspunsul nu trebuie să fie cu litera E neapărat, da? Trebuie să fie răspunsul corect. O să afli la momentul respectiv. Îi dăm drumul?
2: Da.
0: Gata. Hai să începem. Atenție.
1: Prima întrebare, litera E. Activitate sau sport ce implică mersul călare pe un cal?
2: Echitație.
1: Corect. Moment al anului când ziua și noaptea au aceeași durată.
2: Echinocțiu.
1: Corect. Clar și ușor de observat sau înțeles.
2: Eligibil.
0: Ajută-mă,
2: Oprișene.
1: Fii atent când zici, haide bă, Mariane, că e un lucru... Ce, Doamne, iartă-mă.
2: Evident, evident.
1: Asta e. Bravo. Bravo. Grup restrâns considerat superior într-un domeniu sau în societate.
2: Nu, n-am înțeles-o, nu.
1: Grup restrâns considerat superior într-un domeniu sau societate.
2: Încurcăm.
0: Da. A expirat timpul, din păcate.
1: Elită.
0: Da.
1: Elită.
0: Elită.
1: Aia, băieții, ia deștepți. Fel de mâncare, fel de mâncare din carne subțire, de obicei prăjită sau pane.
4: Echo?
1: Păi nu pas,
0: pe pas. Corina.
1: Cum să zici pas, nu ai pe Corina? Escalop, joci poker cu pas? Întreabă pe Corinoica.
0: Vezi că mai ai, da? Vezi că ai și pe Corina.
1: Poți să mai
0: încurcă-mă Corina și s-a rezolvat. Bun.
1: Întrebarea numărul 6. Piesă ce se rotește și ajută la deplasarea în aer sau apă?
2: Elite.
1: Perfect. Analiză făcută de un specialist pentru a evalua ceva.
2: Eseu?
1: Orice specialist.
2: Încurcă-mă, Corina.
3: Fii atent, din două cuvinte îți dă tanti Corina, da? Expert și după aceea quiz.
2: Expertiză.
1: Bravo. Bravo! Reacție afectivă precum bucuria, frica sau tristețea?
2: Emoție.
1: Corect. Domeniul ce se ocupă cu producția, banii și schimburile de bunuri.
2: Economie.
1: Corect. Bravo. Și ultima întrebare din primele 10, problemă sau situație greu de înțeles ori de rezolvat.
2: Ecuație.
1: Merge, aveam enigmă, dar e și ecuație. Perfect.
0: Enigma. Merge, merge.
1: Bravo.
0: Lasă că e foarte
1: bravo,
0: bine,
1: ne,
0: bravo.
1: Mariane, până acum ai sunt marcat? 80.
0: Asta înseamnă că poți dubla, atenție, poți ajunge la 160 de euro dacă răspunzi corect și la a 11-a întrebare. Mare
5: atenție.
0: Crezi
5: că ești pregătit pentru o întrebare în plus la Ai Cuvântul? Cu George Business ești pregătit pentru orice. Și la Deschis Dimineața.
0: Hai să vedem dacă ești pregătit pentru orice.
1: E simplă rău. Grup de oameni care trag sau care trage în aceeași direcție pentru succesul unei firme. Păi, cum se cheamă aia care luptă pentru o firmă? Hai să meargă bine.
0: Grup de oameni.
1: Suntem o...
2: Familie, o...
1: Du-te pe muncă, familie, dar pe muncă. Suntem o...
2: Societate.
1: Haide-mă, Mariane, suntem o...
0: Mă, ce...
1: Echipă.
0: Echipă era.
1: Echipă. Nu? Oamenii care trag în aceeași direcție. Bravo, oricum! 80 de cocostârși pentru Marius.
0: Sunt ai tăi, să te bucuri de ei. Bravo!
2: Da, mulțumesc, mulțumesc!
1: Să fie primiți!
0: Cu ce te ocupi, Marian?
2: Sunt șofer de camion. Acum aflu în Polonia.
0: Oh, drumuri bune să ai.
1: Drumuri bune și sorit să fii afară.
0: Toate bune!
2: Mulțumim, mulțumim!
0: Sănătate!
5: Cu George Business. Transform cifrele în idei mari și riscurile în oportunități. Fii pregătit pentru orice și ai cuvântul la deschis dimineața!

0: râs dimineața
1: la Kiss FM.
2: Ne apropiem de ora 9. Asta înseamnă că mai sunt vreo 12 minuțele la rulete luate. Haideți să vedem exact în acest moment.
3: Asta dă chistic foarte dulce.
2: Ce anume?
3: Da, scuză-mă.
2: Iertați-ne pe noi, dar spune că dacă te vedem că mănânci, da, trebuie să ne zici și ce.
3: E clar? Dulce un pic.
2: Ah, bun.
3: Scuze, despre ce vorbeam?
2: Poftă bună.
3: Da.
2: Să nu te zgârcești în general, adică nu. Și cu colegii tăi poți să împarți lucrurile.
3: Nu mă zgârcesc niciodată.
2: Da, fii altruist până la capăt.
3: Colegii mei au zis că ei nu mănâncă de dimineață dulce. Lasă că mănâncă Cătălinu.
2: Păi, dar nu asta e ordinea firească, așa pe stomacul gol bași dulce direct.
3: L-am găsit și pe Cristina, l-am gașcă. Vezi de treabă, voi mâncați în continuare sărățele.
2: Mâncăm în continuare sărățele. Mulțumim pentru asta, dar apropo de mâncat sărățele, ar merge o pizza după ora 9.
3: Nu. Nu mai merge, pentru că dacă ajungi în momentul în care împarți o pizza, hap, a venit un cetățean și ți-a pus bani în taxă în plus. Cum adică? Simplu. Există o țară care introduce taxa zgârcitului în restaurante.
2: Nu există așa.
3: Vorbesc foarte serios, taxă suplimentară pentru clienții care împar mâncarea. Cum adică? De ce? Să încearcă să se combată comportamentul de profitor.
2: Adică cum se mai făcea pe vreun de cei la ocola și tot toată ziua la restaurant.
3: Doar una o parte, ia doi și a zis stop. Una. Cât sunteți? Patru. Patru pizza trebuie. Păi luăm numai două. Afar. Sau taxă
2: restul. Ceilalți afară.
3: Sau cașcaval în plus.
2: N-ai cum, da. Luați-o la pachet.
3: Atenție că e țară în care oamenii, cetățenii români să duc, să aveți cașcaval la voi sau burta goală.
2: Dar uite, e o informație prețioasă pentru cei din Horeca. Adică cei care se ocupă, adică cum ar putea?
3: Mai bine nu citeam, că
2: acum ai dat-o, îți dai seama că o să fie și la noi. Adă-ți aminte că vorbim noi la un moment dat despre treaba asta, gen că sunt unii care vin în restaurante, iau o cafea, stau pe laptop toată ziua.
3: Bravo!
2: Pe curent, pe internetul de acolo, din cafenea, pam, pam.
3: Nu mai merge!
2: Gata!
3: S-a închis?
2: Ia fiecare la scara lui,
3: mă. Ia dați-i drumul la scara voastră cu pizza voastră, mă.
2: Hai că detaliem după ora 9.
3: Da, da.

0: Kiss FM. Urmează
1: publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.

0: deșteptarea LG, doar la
1: Enter! Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.

0: Yes.
1: Acum nu mai țipa și voi. 9 și un picuț, că am mâncat și noi eclerile astea. 9-0-1-0. Temă, știrile Kiss FM cu Cristin Bucur, care o să mănânce și ele eclere după.
2: S-a bun găsit la știri. România are nevoie de alianțe puternice, transmite Nicu Șordan. Președintele a fost criticat dur în spațiul public după discursul de Ziua Europei. O parte a presei a vehiculat atunci o apropiere a lui Dan de partenerii americani în detrimentul celor europeni.
3: Interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele. Interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu vezi, Doamne, să mă poziționez împotriva Europei. A fost un fel de declarație de afecțiune față de Europa. Adică noi, societatea, dacă ne referim la Europa așa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri.
2: În discursul de Ziua Europei, președintele a transmis între altele că Uniunea a făcut greșeli, în special în energie, apărare și climă. Trebuie precizat faptul că Dan a punctat în același discurs importanța Uniunii în dezvoltarea țării noastre. Contract semnat pentru construcția Spitalului Regional Cluj va avea 850 de paturi și ar trebui să fie gata în aproximativ 3 ani. Investiția va crește semnificativ calitatea vieții, în special în regiunea nord-vest, subliniază edilul din Cluj-Napoca. Emil Boc a declarat aseară la guvern că și primăria pe care o conduce lucrează în paralel la infrastructura rutieră necesară.
4: Acum suntem la faza în care putem intra în teren să realizăm acest proiect de 2 miliarde de lei, 850 de paturi, foarte multe săli de ATI, tot ceea ce este necesar pentru a salva vieți și a avea un act medical de calitate. Ne-am pregătit, în această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Florești de la 4 la 6 benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu girație care se intre la Spitalul Regional de Urgență.
2: Emil Boc a adăugat că Spitalul Regional va fi conectat și cu viitoarea linie de metrou. Statul nu mai poate recupera datorii de peste 2 miliarde de lei acumulate de firme. Președintele fiscului Adrian Nica spune că e vorba despre 80.000 de societăți. Acestea nu au conturi bancare. Nu pot fi impuse popriri, iar sumele nu mai pot fi recuperate. Nica susține că contribuabilii care de la început își înființează firmele pentru scheme de fraudă. Transport public cu un leu pe zi în Arad e un pas să devină realitate. Primarul Călin Bibarț a anunțat că proiectul de hotărâre are toate avizele pentru a intra la vot în Consiliul Local Municipal. La sfârșitul lunii martie, primăria a propus reducerea tarifelor la transportul cu tramvaiele și autobuzele până la un leu pe zi cu TVA inclus și că abonamentele lunare să coste sub 30 de lei. Măsura urmărește ca transportul public local să devină o alternativă reală la mașina personală în contextul scumpirii carburanților. Șoferii își pot vedea istoricul sancțiunilor rutiere și verifica punctele de penalizare acumulate direct din contul personal. O pot face pe hub.mai.gov.ro. Oferă acces direct, rapid și sigur la informații administrative esențiale, amintește Ministerul de Interne. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea continuă să se răcească astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, cu 17 grade în capitală. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Hai, mulțumesc, Cristinele. Noi întotdeauna am făcut politica sportului, dar vreau să-ți spun că urele glume se scriu și singure. Referitor la acea frază frumoasă a ta, că spitalul ITER județean din Cluj va fi interconectat cu metrou. Bun, mergem mai departe. Da, ne aici avem glume program. Sunt bune. Ele se scriu singure, adică e efectiv știrea, e rândul ăla și deci... Nu numai că se face un spital, dar acest spital va fi conectat, interconectat cu metroul. Păi de-aia ziceam, mă, și Ștefan cel Mare, țineți minte că metroul nu este al nostru.

0: a tăiat în carne vie. Adică erau măcelari?
1: Așa pare.
0: La 3 zile după ce nu e de râs, pentru că au fost atacați și 3 jucători, aici nu e de glumă, iar portarul Spartei a fost lovit cu o sticlă de bere în cap.
1: Oh.
0: Pentru că au voie cu bere pe stadion. Dar noi numai cu pahare, dar aici nu glumim. Dar ceea ce contează, uite de puțin Cristine cum a fost pe teren. Deci,
2: da, invazie direct.
0: Bă, oameni buni. Ei au intrat cu bucioasele alea cu flăcări.
1: Și cu sticle, mă, cu navete de bere.
0: Nu e de glumă, da. Dar au zis așa. N-au avut milă cei de la Federație de Slavia Praga. 3-0 la masa verde au pierdut. Însă, eu n-am mai auzit până acum, Slavia Praga a primit o amendă de 400.000 de euro. Cea mai mare dictată vreodată pentru echipă de fotbal din Cehia.
1: Mult.
0: Și va juca următoarele 4 meciuri fără spectatori. Bine, ăia de la Real Madrid au primit 500.000 de căciulă.
2: De om, da, da.
0: Da, din câte am auzit, apropo de Real, n-aș vrea să răsuțesc cuțitul în rană, Valverde nu va mai fi niciodată capitan la Real Madrid. Asta e prima decizie, să vedem dacă îl mai ia de sau mardit.
3: Dar de ce nu o să mai fie?
0: Pentru că s-au mardit. Că...
3: Păi, asta e, deci n-a pățit nimic.
0: Păi
3: nu că e bolnav.
0: Făcut pe la băgănitor. A făcut pe ăla
3: bângănitor. Nu, și ce vreau să aflu e că el nu va mai fi, nu pentru că a rămas cu vreo traumă ceva, ci pentru că disciplinar.
0: Umblă soții de un câine, dar nu, e ok.
3: Îi
0: arată un câine drumul, dar... și i-a pus un baston, dar e ok. Deci de la Slavia au primit 400.000 de euro. A zis Slavia, băi, uitați-vă ce înseamnă totuși. Cehii ăștia au fost și ei comuniști, cu vorba lui Cipică, cu arabelul, rumburacu.
1: Pane, broșe, pane,
0: dar sunt un pic diferiți față de noi.
3: Da, ei au trecut peste comuniști, da.
0: Și au zis, au decis să nu fac apel. A zis, frate, la ce a fost pe teren, să ne mulțumim că ne-au dat ăștia 400.000 de euro și 4 etape.
3: Hai ce apel, mă!
0: Hai să o lăsăm așa. Noi nu făceam apel părților, răcii, ucideți!
2: Bă, da, bă, da.
0: A zis, am luat la cunoștință decizia Comisiei de Fotbal de Disciplină a Ligii de Fotbal Profesionist, o să disputăm următoarele 4 meciuri fără spectatori și cu tare și iertăciune. Diferență. Dar totuși
3: au
0: primit...
3: Eu nu înțeleg de ce fără spectatori, că pe la urmă aia doi s-au caftit în...
0: Nu mă, asta e altceva. Aerea Real Madrid a făcut o legătură.
1: Explică-ne un pic, care-i faza asta cu fără spectatori? Adică să n-ai gen oameni în galerie.
3: Să n-ai suport.
0: Nu intră nimeni pe stadion. Se face o listă la începutul meciului.
1: Așa.
0: Pentru că fanii au făcut...
3: Ce au făcut?
0: Îți dă amendă ție, ca acum e cu Cașii.
1: Da.
0: Cașii club organizator, am văzut o să folosesc. Deci nu mai merge ca club organizator.
1: Da, nu e ca cofonul.
0: Cașii club organizator. Așa. Da. Asta e pe parte administrativă pentru club, dar tu ca suporter că ai intrat acolo și a zis stați 4 zile acasă, 4 meciuri acasă.
2: Și oricum și înseamnă bani în minus.
0: Da, bani minus, că așa te pedepsește, că nu mai vinzi bilete și așa mai departe.
3: Dar tu ce vină ai, mă, ca echipă ce facă ea?
0: Păi trebuie să organizezi, trebuie să aduci stewards, trebuie să aduci jandari și așa mai departe.
3: A, da. Rândari?
0: Jandari.
3: Mi s-a pupăzat.
2: Și rândari, că zice în ce rând stai.
1: Mai auzi, dau la cască mai tare.
0: Dar vin la tare la cască.
3: Mi s-a pupăzat auzul.
0: Și atunci, 4 etape fără. Se face o listă frumos la începutul meciului, doar cu câteva persoane care pot intra acolo. Și în rest, stadionul este gol și se aude arbitru, antrenorul cu mură la ea. Băi, că microfoanele de fond captează. Nemai fiind zgomot. Băi, dacă nu poți să alerzi, bă, că te scoată minutul 5.
2: Sau poți să faci mecheria cu tribunele pline cu copii.
0: Cu copii.
3: A, da, la noi
0: chinui și copii, acum, duci acolo și copii. Să mă ardeși și ăia, deci fără copii după aia. Lasă-o așa.
1: Copilul e precum un burete, v-am mai zis, să absorbe tot ce vede adultul. Și ce o să fac copiii acolo? Să mănânce semințe, o să bea bere fără alcool, e adevărat?
0: Alo, să zic că fanii, asta facem noi, mă. Dar România, să știi că s-au mai civilizat.
1: Păi, dar nu vorbeam de România, vorbeam de exemplu.
0: Da. Nu, dar la noi chiar ne-am civilizat. Noi n-au venim, intrăm cu sticle și nu spargem sămânță. Nu mai e voie.
3: Nici de bostan albe, de nu se vede.

0: iată-i la 9 și 13 minute, într-o zi cum nu se poate mai frumoasă de 13 mai, la mulți ani sărbătoriților zilei. Am zis și eu să zic așa
1: frumos. La mulți ani încă o dată.
0: Dar atenție, nu fiți gârciți.
1: Nu.
0: Să nu faceți ca ei. Astăzi, din prea plinul vostru, să oferiți ceva de ziua voastră în plus.
1: Pentru că dacă nu se pune taxă pe zgârcenie, no, și au și ei dreptate.
0: Ia auziți aici, ia.
2: Ia, ia.
1: Țara care... Ce? Mă rog, e formată din persoane, deci merge. Și țara care introduce taxa zgârcitului în restaurante. Turiștii sunt puși să plătească 11 euro ca să împartă o pizza. Despre ce este vorba, spicuind de pe observatornews.ro. Tot mai multe restaurante din Austria introduc taxă suplimentare pentru clienții care împart mâncarea. Într-o încercare de combatere a ceea ce patronii numesc comportament de profitor, bestie.
2: Da.
1: O familie a rămas șocată după ce a aflat că ar trebui să plătească 11 cocostârci doar pentru că doi copii să împartă pizza. A zis, ăștia
2: no.
1: A venit și a zis, Heron, Madamen, ăștia sunt șoșoii lumea tale? Da, doi. Câte pizza lei? Una. Încă o dată întreb, câte? Ai,
2: zvai? Sunt copii, mă.
1: Nu există, împarți o pizza? Iar fenomenul începe să se extindă în întreaga țară, Corina Băganu Călărașu. Nu este vorba doar de pizzeria respectivă. Un tată din Austria, care aș dorit să-și păstreze anonimatul, a povestit că a mers împreună cu soția și copiii la o pizzerie din popularul district...
2: Dintr-un
1: popular district. Mă, ăștia au făcut bășcălie, că și-au făcut limba asta și germanii și-au
2: da,
1: adică
2: da.
1: Au făcut unul mișto clar.
2: Și da. Suedezii care te scuipă.
1: Au dat drumul la niște tigăi pe scări, cred că și-au zis orașul. Grisetet. Deci e un oraș.
2: Den Beizenberg, așa.
1: Kriken. Așteptându-se la o masă obișnuită în familie. Deci ei așa a mers. S-a așezat-o. Pentru că cei doi șoșoi erau mici. Și pentru a termina fiecare câte o porție, părinții au vrut să comande o singură pizza pe care aceștia să o împartă. Când au citit meniul, a căzut cu capul de masă. Regulă neobișnuită. Pizza noastră este taxată per persoană. Era mesajul afișat de restaurant. Ceea ce înseamnă, concretamente, că împărțirea prepalatelor nu este permisă. Deci, cum a zis și Cipică,
0: da.
1: Tu ai venit cu ideea.
0: Exact.
1: Doamna și vagabondul nu mai merge. E o porție de spaghete
0: și treceau de unul de la altul așa spagheta aia.
2: Stai mă puțin, eu am
1: și
2: crezut.
1: Și pac, vine patrulul, ce faceți, mă?
2: Na.
1: Alo? Păi ce faceți, mă? V-ați luat o singură porție? Deci nici desenele astea animabile nu
2: păi
1: mai sunt.
2: Stai mă puțin, că eu am înțeles prima dată că am citit în diagonală știrea că dacă tu cu iubirea ta, viața ta...
1: Nu se specifică, acolo scrie pizza noastră este taxată per persoană, nu se specifică.
2: Păi
1: iubire,
2: dacă
1: copii,
2: sunt copii...
1: Corina... Orice copil la 11 ani trebuie să fie capabil să mănânce o pizza. Ce doamne a
0: le face și pizza mai mici.
1: Mai micitele. Să le facă o pizza mai mică.
2: Nu, eu le-aș fi dat în judecată. Nu, vorbesc serios.
1: În condițiile în care prețurile pizzelor porneau de la 11 euro și ajungeau până aproape 20 de cocostârși, funcție de topping.
2: Dar ce aveau
1: ori pe ele? Familia ajuns să plătească 40 de euro doar pentru mesele copilor. Păi numai bine le luai 11 cu 11 și dai 22?
0: La ofertă.
1: Da. Bă, ce cap să aibă și Austria.
0: Două persoane gratis, da.
1: Toate restaurantele din Austria introduc taxa aceasta neobișnuită. Cazul nu este unul izolat. Tot mai multe restaurante austriece introduc taxa. În diferite regiuni, aceste taxe sunt denumite taxa zgârcitului, farfurii de hoți. Bă, da. Hai, Corina, de cât să te facă la... Lua și noastră farfurie de hoți, dau 30 de euro.
2: Și zgârci
0: și hoți. De cât să te facă hoți, da, mă, ce?
1: Sau farfurii pentru profitor. Să uită cetățean austriac. La tine... Și spune, ești hoț de farfurie.
2: Mie asta mi se pare abuz, îmi pare rău.
0: Uite că ne luminează cineva, Emil, prietenul emisiunii, zice așa. Atenție, e vorba doar dacă se cer tacâmuri suplimentare.
1: Păi,
0: e un fel de taxă pe spălat vase.
2: Da,
0: păi, și dacă mănânc cu furculița ta, care-i
1: păsumasa,
0: o
1: așa, bă, da,
2: și ba mai mult, dacă
1: mănânci păsumasa, pleca să nu te vadă ăia.
2: Ce ai, mă, pizza să mănâncă cu mâna, ține
1: păi, bun. Cu mâna și zice, mai dă-mi o farfurie, mănâncă, dai farfuria de la unul. Halul ăsta de chitre sunteți, mă?
2: Nu, eu nu sunt de acord asta cu copiii, mă. Păi dar un copil nu poate să mănânce o pizza, mă, nebunilor.
1: Ce face? Ce copil ai tu, Corina?
2: Mâna mărât, e adevărat.
1: Păi, pune-mă, mamă, mâna să mână. Ok. Dă puțin melodia aia înapoi.
0: Cine, ce, cineva, dacă e sărac, stai acasă. Nu te mai duci.
1: Dă puțin aia înapoi să reluăm.
0: Da, vă rog.
1: Dă puțin. Așa, mulțumesc. Trecem pe noi, lasă-mă pe austriece.
2: Da.
1: Mergi la Adiță, fratele nostru.
2: Da.
1: Iei un 10 mici.
2: Da.
1: Iei
2: da, da persoană.
1: Nu, îți dă carton. Așa. Nu-i spui cât, 10.000. Te duci în spate și încep cu... scos scobitorii de buzunar.
0: Da, că trebuie să pleci cu el la
1: scos
0: tine.
1: Scos scobitorii de buzunar, că el îți dă o scobitoare. Dacă te vedeași.
2: Da.
1: Și cu o pâinică. Scos pâinica din buzunar și ia și încep să împarți mici. E normal să vie să-ți mai ia 20-30 de euro?
2: Nu știu, mă.
1: Cum nu știu? Cum nu știu?
2: Păi...
1: Tu ai luat 10 mici doar pentru tine. Mai dau la încă un familion?
2: Nu, asta nu, asta nu.
1: Adiță, mai dă și mai niște pâine, niște șervețele.
2: De obicei, da, noi femeile suntem ca niște vrăbioare, carnivore.
1: Da, pe, și mâncați
2: preistorice.
1: Resturi, ce rămân de la mămica
2: noi
1: să mănânce.
2: Noi din 10 mâncăm 9. Adică mai puțin el.
1: Clienții înțeleg. Care solicită o farfurie în plus pentru a împărți așa. Mâncarea pot ajunge să plătească taxe de până la 8 euro. Păi dacă e pizza 11, nu mai bine iau încă una?
0: Cu tot cu farfurie.
1: Cu farfurie.
2: Și după aia nu faci risipă, că dăm dintr-una într-alta. Că
0: acum ăștia vorbesc de risipă alimentară, să nu mai aruncăm mâncare, să nu știu, cumpărați ăștia la greu mâncare. Problema e alta. Ce nu poți împărți? Ciorbița, da, sunt de acord.
2: Bă, ba, asta o e. Și
1: cum? Nu poți, vine mă. Ăla cu un castron lângă și răstor perișoarele?
0: N-ai cum.
1: Doamne, ia pe
0: da, o pizza într-adevăr, poți să o împarți.
1: Personal că... îți dau peste mână la orice, nu împar nimic. Personal. O coastă,
2: Joey
1: gândiți-vă la o...
2: share food.
1: Mai, da. Gândește-te la o coastă scăricică, 10 bucăți.
2: Da.
1: Da, alea legate uh-huh. între ele. Când cânti la muzicuță, ești ca domnul Zanfir la
2: noi. Eu de asta n-am încercat niciodată să bag, să apuc să mă întind spre farfuria, dacă par genofurios.
1: Pe dreapta curentez, da, înțelegi? Poc da. Că te-am lovit. Adică,
0: de în greșeală, da, simți așa.
1: Corina, mai bine ți iau și ție încă o porție. Cum să-ți dau de la mine, din puținul meu?
2: N-ai înțeles, măi, Cătălin, mai ales cuplurile de la început, da?
1: După 20 de ani de la operație, Corina.
2: Păi nu, nu noi, nu despre noi este vorba.
0: Cineva fix de la o pizzerie cu prefix de 4-3 înainte bună dimineața să... Am și eu drept la replică?
2: Da,
0: da. Scrie-ne acum, dă-ne drept la replică.
2: Da, drept la replică, normal.
1: Și să spune și din ce ora sunteți.
2: Ideea e în felul următor. Cuplurile la început, ea întotdeauna mănâncă o sălățică. Că nu se face, mă. Așa ne-a învățat mamaie. Fii și tu domnișoară, nu te înfige într-un ciolan din ăla. Și ne luăm mereu o sălățică. Și după aceea el își ia friptane mici, așa mai departe. Și normal că poftim și noi.
1: Măi, oameni suntem. S-a ajuns într-un punct critic, să scrie aici. Trebuie să atingem un nivel de venituri care să aibă sens, au spus reprezentanții Horeca, nu pot să o citesc pe domn, îl cheamă E-R-N-S.
2: Nu mă, termină-mă.
1: Băi, oameni buni, pe ăsta îl cheamă E-R-N-S-T. În afară de ei, care vocală R-N-S-T. Astea nu sunt toate consoane puse una după alta, la
2: fito? Zi-mă, zvarță-n zi.
1: Și ăla la altul număr este P I
0: Umlaut.
1: H R I N G R.
2: E bine,
1: mergi.
0: Lasă-mă cum să rostești, dar cum or fi învățat ei limba asta?
1: A da. Făcut fractură, clar. N-ai cum.
3: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
4: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
5: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
8: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
9: Cu Bosch chiar se întâmplă!
8: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
10: Descoperă la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cheddar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Action!
1: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md. Casa ta,
2: Duomo,
1: lumea ta.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
6: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
8: Scrie-ți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
9: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
10: Uite, deja au intrat banii.
11: Rapid!
12: Se pare că lipsa a dispărut.
13: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
14: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
17: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
0: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare 0. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
18: Înapoi la hituri
19: pe Kiss FM Chișinău.

0: faci o lucrare frumoasă acolo la 9:35 de minute. A zis Corina, băi, eu nu plec astăzi de la emisiune până nu dau știrea asta.
1: Până nu mă eliberez.
2: Știrea despre gază. Pentru că
1: a zis, vreau să mă eliberez de știrea asta, a zis Corina.
2: Da, să mă eliberez de știrea asta. Adevărul e că, uite, gazele sunt un subiect foarte fierbinte.
1: E accentul pus ca lumea, nu e gazelele.
2: Nu, gazele.
1: Nu, am întrebat doar, că se scrie la fel, cum se citește.
2: Reprezintă un subiect foarte fierbinte în societatea care stă ca pe o butelie, ca să zic așa, ca să facem un preambul la ceva.
1: O trecere.
2: Din Libertatea, deci nu e de la mine, nu e ca și cum aș fi fabricat eu această știre, dar mi se pare foarte important pentru tranzitul unei relații. Cine are, deci citesc, da? Cine are gaze mai puternice? Semnul întrebării. Bărbații sau femeile? Studiu bizar despre bătălia mirosurilor. Pe cuvântul meu,
0: deci care
2: din Libertatea, nu e ca și aș fi citit din... Nu! Este o problemă ce vizează sănătatea intestinală a oamenilor. Deci vorbim pe medicină. Rubrica de medicină, da?
1: Corect.
2: Eu am făcut facultatea de medicină pe YouTube, pe Google, ceea ce mă ofer certifică, desigur, să vorbesc o siguranță deosebită și specifică, da? Ca un aproape medic, cum îmi place mie să zic că sunt despre
1: aproape,
2: mine.
1: Aproape, da, da.
2: Aproape medic. Michael Lewitt sau Levit sau...
1: Mihăiță,
2: mă! Așa, un gastroenterolog și pionier al cercetării gazelor corporale. Mă, voi, sunteți, voi...
0: Există cercetători?
2: Da.
0: Hai, mă, sunt unii care studiază somnul, somnologi.
2: Da. Domnul ăsta este cercetător în domeniul gazelor corporale. Ah. Da? Să ne notăm cu toții. Și a realizat împreună cu alți cercetători
1: în gaze corporale,
2: în gaze corporale, un studiu inedit pentru a compara intensitatea și volumul gazelor emise de bărbați și de femei folosind un cromatograf.
1: Ce am făcut?
2: Un cromatograf de gaze. Transmite și mare atenție cine transmite această știre, pentru că cine
1: cum
2: suntem
1: transmite,
2: noi?
1: Cred că nu
0: o transmite,
2: cine
0: transmite?
2: Suntem noi ca să ne punem cu The Washington Post? Măi, da. Ciprian în pauză, oameni, bă, nu că trebuie să zic chestia asta, pentru că, na. Ciprian în pauză a pregătit un potpuriu, dar pentru că el a și zis,
1: așa,
2: mă,
1: știrea, cine a început primul?
2: Mă, cine?
1: Tu când care ai adus știrea?
2: Când ați știrea
0: așa
2: asta?
0: Așa știre, venim, vă rog, ca să aștepte oamenii cu sacoșa.
2: Pune pe fundal tot ce-ai scos acolo, da?
0: Fundal, da.
2: Studiul a implicat 16 participanți, deci 8 bărbați și 8 dilii femei au participat la acest studiu și au consumat alimente ce favorizează formarea gazelor.
1: Așa.
2: Iar rezultatele au arătat că femeile produc gaze mai mirositoare, în timp ce bărbații emit un volum mai mare.
0: Bună seara, păi da, v-am zis.
2: Da, da. Conform
1: cercetării.
2: Băi, nu, luați totul în derizoriu.
1: Dar nu am nimic.
2: Luați totul în derizoriu. Acest subiect este un subiect ce vizează medicina, sau aproape medicina. Și voi faceți caterinși din harnel din astea, că n-am văzut așa ceva. Conform cercetării, femeile tind să elibereze gaze... Să elibereze gazele mai discret. Ele sunt mai discrete, în timp ce bărbații, în special adolescenții, sunt mai puțin preocupați de acest aspect.
0: Bună seara!
1: Prind-o! Opa, trage-mă de dege!
2: Și pot să spun și eu din experiență proprie cum fac copiii de 7 ani.
0: Aolo.
2: Pe genul mami mă pup și pe mine mai jos. Așa avem acum, adică în etapa asta suntem acasă. Mami mă pup și pe mine are o...
0: genericul de final?
2: Nu băga că mai am.
1: Voi face preză.
2: Mai am. Bun. Apropo de acest studiu, studiul s-a dus și mai departe în profunzime.
0: Profund.
2: S-a dus mai departe despre partea psihologică. Uite ce spun psihologii.
1: Aici, asta este eliberarea.
2: Există două momente importante într-o relație. Da, să știi că descătușarea este unul dintre momentele importante într-o relație, pentru că de acest moment depinde și de cum îl gestionezi și cum reacționezi vis-a-vis de el, depinde viitorul relației tale.
1: Adică e ca un fel de test. Te-ai cunoscut, mă, Floricică, păi ușa la bacină,
2: da,
1: și...
2: Da.
1: Te duce... Dai cartioșe.
2: Exact.
0: Am neferește, cum se face așa
1: ceva? Păi cum, n-auzi că așa zice?
0: Lângă partenerul de viață?
1: Da, bă!
0: Niciodată, mă!
1: La începutul n-auzi, dacă fuge, tu n-auzi.
2: Ideea e când scapă. Când nu se... Adică când pur și simplu
1: Siberic,
2: tu voiai să te întinzi după Floricea, după
1: Siberic,
2: și
1: ce faci în momentul ăla?
2: Da, deci pe psihologie, mergem acum în evaluarea psihologică a acestor gaze.
0: Lasă-mă medicul din ea să vorbesc.
2: Yes. Evaluarea psihologică a acestui studiu referitor la gaze, da, gazele încotro, da? Sunt două momente cheie.
1: Ia dacă
2: într-o...
1: fumează și ar sprâncenele la revedere.
2: Ce să faci medicină? Ce să faci medicină? Păi am avut să vorbesc despre gastroenterologie și voi vă bateți joc.
1: Gata.
2: Bun, în relație, contează primul te iubesc și după aceea...
0: Te iubesc.
1: Iubirea mea.
0: Dai cum, mă.
1: Gata. Gata.
2: Și al doilea te iubesc, care ar fi...

0: Spicy Margarita, nu Margherita, că tot am vorbit mai devreme despre pizza, despre una, despre alta, la 9:46 de minute. Vă mulțumim pentru toate mesajele pe care le-ați dat în această dimineață. Le-am primit, să știți, au ajuns la noi. Asta voia să
1: ajută, uite cum s-au umplut calculatoarele.
2: Aș vrea să continuăm mai departe, no, să mergem pe medicină. Terminați-mă cu prostiile, că mai am...
1: S-au umplut calculatoarele de la atâtea mesaje. Uite cum arăt, s-au
2: Da, aș vrea să mergem pe antioxidanți, omega-3, nutrienți.
1: Omega
2: N
1: ai?
2: Și sulfuros, acel sulfuros.
1: Sulfuros am fost.
2: Da. Și uite, citim titlul din alt ziar Quality, și anume Adevărul. Câte ouă trebuie să mănânci pentru a reduce riscul de Alzheimer? Și azi rămas așa. Da. Cercetătorii americani, pentru, nu, trebuie să ne facem primari, cercetători, ce mai...
1: Cercetători britanici, în primul rând.
2: Să ne facem alți cercetători. Cercetători din aș vrea să fiu cercetător pe couch potatoing. Adică cât stai pe canapea și de ce stai și să analizăm comportamentul acesta. Așa. Cercetătorii americani de data aceasta, Ciprian, au urmărit timp de peste 15 ani. 15 ani noi am fi...
0: Cineva a plătit, cineva i-a plătit pentru treaba asta, vă dați
2: seama. Cineva, și și pe aia de dinainte i-a plătit, dar nu crezi că...
0: Așa.
2: Alimentația și starea de sănătate a aproape 40.000 de adulți trecuți de 65 de ani. Adică voi vă dați seama ce e acolo? Apropo de subiectul de mai devreme, concluzia, persoanele care au consumat ouă în mod regulat au dezvoltat mai rar boala Alzheimer decât cele care evitau acest aliment. Și deși în titlu ni se spune numărul, ni se promite de fapt că ni se va spune numărul exact de ouă, nici până la sfârșitul articolului nu am găsit numărul de ouă.
1: Ideea e... Domnul Năstase, să mă...
2: Zicea să luăm ouăle și să le spargem.
1: Zicea să-l căutăm.
2: Eu am zis să le spargem, să le spargem ca să facem o omlețică. Deci nu se zice în articol exact câte.
0: Deci e o știre
1: s-a
2: făcut clickbait. Dar stai puțin, mă, că n-am terminat.
1: Doar harfa aia s-o aruncăm și noi, știți că la noi haiduci au toți Alzheimer. Ei cântă, unde-s pistoalele, unde-s pumnai? Hai duci, mă, nu.
2: Deci cât mai multe ouă, asta e...
1: Sării, cât
2: pentru
1: mai multe
2: că
1: ouă.
2: Noi când eram copii, mai țineți minte că ne ziceau părinții, că era un mit din ăsta, nu mai mult de un ou pe săptămână, greșit,
1: te sparge
2: în
1: ficatul.
2: Fiecare zi cât un ou.
1: Dar pe partea altă, referitor la știrea antecedentă sau cum
2: asta
1: era?
2: Asta cu gazele.
1: Nu se produce sulful ăla și gaze?
2: Păi asta zic, că de-aia am zis, o continuăm pe aia.
1: Deci tu practic scapi de Alzheimer, dar rămâi pe gazele de șist.
2: Păi da, gazele de șist, conform gastroenterologilor, da, sunt bune. Dacă n-ai, nu sunt bune. Înțelegi? Deci dacă ai gaze e bine, dacă n-ai gaze nu e bine. Dacă ți se face mai mult stomacul, așa îți digeră mâncarea și se aude o gheoarță din asta, este bine. Dacă nu ți se aude stomacul care fompăne și așa, nu e bine.
1: Nici nu mai știm acum
2: Tanti Corina,
1: asta, ce să faci.
2: Dacă
1: mănânci,
2: s-o ducea capul să facă, să știe și ea niște chimie, ion pozitiv, negativ și așa, se ducea puternic pe medicină și nu se trezea la 4:30.
1: Corect și treaba asta.
2: Da, dacă o ducea capul, da, uite.
0: Și am încălcat capoșea și v-am spus ediția de azi, așa, emisiunea de astăzi, plecăm frumos cu zâmbetul pe buze, pentru că avem Ziua Internațională a Humusului.
1: Da.
0: Da?
2: Vă reamintesc. Asta nu produce gaz.
0: Ziua Internațională a Cocktailului, depinde cu ce le combin. Ziua Crutoanelor, Ziua Muncitorilor din Schimbul 3. Mai avem de asemenea Ziua Recepționerilor. Ziua Plăcintei cu mere, mai.

0: Kiss FM. Urmează.
1: Number 1 Hit Radio. Publicitate.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Back to the music.

Kiss. Este ora 10 și toate dorurile noastre s-au reîntâlnit în aceeași zonă de lichis. Gabriela Știrbu sunt și până la 13 îți calmezi dorul de hiturile favorite, de stările de altă dată, de acel om drag în care ți-ai pus toată iubirea. Te ajută hitul semnat de Alina Eremia și Andrei Bănuță. Bună dimineața!

da, nu-l mai suna și stai cu dorul, așa ca în hitul livrat de Andra și Adistrati. Mai ales că astăzi se numără dorurile. Încep eu să le depân, îmi dă prioritate microfonul, e gentleman. Degetele de la ambele mâini nu vor fi suficiente pentru a le număra. Și dacă includ degetele de la picioare, oricum nu rezolv. E bine, sunt cuprinsă de o multitudine de doruri. Am o supradoză de dor, vorba acelui hit de la Irina Rimes și Taxi, dacă mi-amintesc bine. Mi-e dor de o vacanță petrecută la Cupcini, acasă, cu familia. Și apoi mi-e dor și de o vacanță la mare, un an, Grecia. Să vedem ce doruri mai am. Hai să mergem în celălalt capitol, gastronomic. Mi-e dor de o felie de Napoleon pregătită de mama sau de o porție de lasagna savurată în timp ce vizionez pentru a mia oară filmul Garfield, așa cum făceam și în adolescență. Și acesta este doar începutul capitolului dor extras din inima mea. Nu mergem mai departe, căci nu sunt aici la psiholog. Acum e rândul vostru să vă numărați dorurile și, dacă e real, să vi le tratați la timp. Să nu vă îmbolnăviți, Doamne ferește, de așa numita boală a dorului. N-are final fericit. Doar amintiți-vă de Catherine din noul film La răscruce de vânturi. A fost doborâtă de acest sentiment uriaș. Dar am eu remediul, un descântec dedicat vindecării de dor. Ne ajută chiar acum Aluna Moon prin hitul ei, Dorul.

0: fost cea mai bună deschidere din istoria Eurovizionului. Așa au comentat internauții prestația lui Satoshi, care s-a calificat în marea finală Eurovision Song Contest 2026, știe toată lumea. Imediat după afișarea rezultatelor, Satoshi a declarat, citez: "Suntem foarte fericiți, deoarece căldura de la public și toate reacțiile sunt atât de intense și mult peste așteptările noastre, încât asta nu are decât să ne facă bucuroși. O să continuăm să reprezentăm țara demn și în finală și nu o să ne dăm bătuți, o să luptăm până la capăt. Avem nevoie de suportul vostru de peste tot. Ne mobilizăm și mutăm munții împreună. Moldova is on duty. Viva Moldova!" a declarat Satoshi. Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, apropo, finala Eurovision va putea fi urmărită live în Piața Marii Adunări Naționale. Până atunci fac show hiturile noastre. Așteptăm Azizam de la Ed Sheeran. Aprindem și Fire Fire de la Shimza. Și redescoperim The Fate of Ophelia de la Taylor Swift.
1: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic! De joi până duminică! Roșii crenguță, 53 lei 90 kg! Ardei gras, 59 lei 90 kg! Salată romano, 26 lei 90 kg! Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelina Apio la 26 lei 90 bucata! Kaufland, ieftin și bun!

0: Vrei să faci o super afacere?
1: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up, unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
6: Hyundai. 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Zicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
9: Până la 300 de mii de lei.
10: Uite, deja au intrat banii.
11: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale. Dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar. Ai grijă să rambursezi creditul la timp.
14: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
15: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
16: Back to the music. Back to the...

Taylor Swift ne-a prezentat The Fate of Ophelia. Am repetat această istorie cu final fericit, iar eu v-am lansat o provocare în debutul orei și ați avut timp suficient să vă numărați dorurile și poate unii se întreabă de ce tocmai astăzi, ce m-a lovit în această zi de miercuri 13. Păi din motiv că de mai bine de un deceniu, pe 13 mai, pe plaiurile mioritice, celebrăm dorul nostru intraductibil, iar inițiativa vine de peste Prut, mai exact de la Cornel Ilie, liderul trupei Vanc. A fost prezent ieri în studioul Kiss FM București și a declarat că își dorește să transforme sărbătoarea într-o zi națională oficială și iată ce a menționat, citez: anul acesta aducem și mai departe ideea asta și le oferim oamenilor și o linie telefonică unde își pot lăsa mesajele lor de dor. Și își dorește o sărbătoare care să fie recunoscută oficial. Asta a declarat Cornel Ilie. Și nouă ne-ar plăcea să avem o linie a dorului, să sunăm, să ne exprimăm dorul fără a fi judecați. Acum vine un alt tratament pentru dor, anulează dorul, hitul Placă de la Vanc și Antonia.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: hit Fredonam e un gândum, ieri când mă antrenam în gălăgia firească dintr-o sală de forță. Fredonam Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Și oricum, zgomotele fiarelor predominau. E adevărat că te obișnuiești la un moment dat, omul cu tot se obișnuiește, dar în esență e complicat să te antrenezi fără căști. Motivația este redusă. Eu am renunțat la ele în această perioadă pentru că încă mă recuperez post-otită. Și cu toate că muzica mi-a lipsit cu desăvârșire, am identificat niște avantaje ale antrenamentelor fără căști. Dacă vrei, zic. Te ajută să fii mai atent la tehnica de execuție, la respirație. Ești mai conștient de mediul înconjurător. Auzi dacă cineva îți cere să împarți un aparat și poți interacționa mai ușor cu ceilalți. Poate așa îți faci noi prieteni, prietene și apoi ai cu cine împărți hora fetelor. Se aude imediat pe Kiss FM.
1: Publicitate. Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact. Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de

0: internet.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
7: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
11: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Peregoi, Camelia Melnic,

0: succes!
1: Este ora 11 și vin peste noi știrile. Apoi vă zic cum e să defilezi într-o rochie creată din 500 de pâini. Da, ați auzit bine, pâini.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Satoshi s-a calificat în marea finală a Eurovision Song Contest cu piesa Viva Moldova alături de reprezentanții altor 9 țări, transmite IPN. Din prima semifinală alături de Moldova s-au mai calificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Portugalia, Georgia, Muntenegru, Estonia și San Marino nu au reușit să ajungă în finală. În a doua semifinală, programată pentru 14 mai, vor evolua încă 15 concurenți, dintre care 10 vor completa lista finaliștilor. Marea finală va avea loc pe 16 mai. Republica Moldova a revenit pe scena Eurovision Song Contest după o pauză de un an. Țara participă la competiție din 2005, iar cel mai bun rezultat a fost locul 3, obținut în 2017 de Sunstroke Project cu piesa Hey Mama. Beciuri inundate, copaci doborâți de vânt și o ambulanță rămasă blocată de noroi. Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe localități din țară pentru a înlătura consecințele precipitațiilor abundente și ale rafalelor puternice de vânt din 12 mai. Potrivit IGSU, timp de 24 de ore au fost desfășurate 28 de misiuni de intervenție. Autoritățile îndeamnă populația să apeleze 112 în situațiile în care au nevoie de ajutor. Meteorologii au emis pentru ieri un cod galben de instabilitate atmosferică valabil pe întreg teritoriul țării. Ploile au fost însoțite de descărcări electrice, iar în capitală precipitațiile s-au intensificat spre seară. Rafalele de vânt au atins viteze de până la 15-20 de metri pe secundă. Inflația anuală în Republica Moldova se apropie de nivelul de 7%. Principalele cauze ale scumpirilor sunt creșterea prețurilor la carburanți, generată de conflictul din Orientul Mijlociu și la produsele alimentare. Potrivit Biroului Național de Statistică, inflația anuală a ajuns în aprilie la 6,8%. Prețurile medii la produsele alimentare s-au majorat cu 6,3%. Iar la bunurile nealimentare cu peste 7%. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la ouă, combustibil și legume. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
3: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

n-ai cum sta locului pe Jamaican Bam Bam de la Ugel și Solto livrează o energie nebună. Nebunie, acesta e cuvântul cheie și caracterizează perfect cea de-a 12-a ediție a unui eveniment despre care eu n-am vorbit încă niciodată în viață și nu s-a prea vorbit la noi. Mai exact, Africa Magic Viewers Choice Awards, considerată de mulți drept cea mai mare noapte a Africii în film și modă. Dar e cazul să vorbim, pentru că ne duce spre acea rochie ciudată despre care v-am povestit în debutul orei. Gala a adus la oaltă actori, regizori și creatori de conținut într-o demonstrație impresionantă de creativitate vestimentară. Unul dintre cele mai comentate momente ale serii a venit de la vedeta de reality show Queen Mercy Arank. Nu o cunoșteam până acum. Acum o cunosc nu doar eu, dar și jumătate de glob. Doamna în cauză a apărut într-o rochie neobișnuită despre care a spus că a fost realizată din peste 500 de pâini. Însoțită de asistente care purtau tăvi cu produse de panificație, aceasta a avut dificultăți, firește, în a se deplasa pe covorul roșu și a explicat că apariția a fost o strategie de promovare a afacerii sale și nu o încercare de a șoca publicul. Ținuta a devenit rapid virală, generând mii de reacții pe rețelele de socializare. Unii internauți au lăudat conceptul, descriindu-l drept adevărata definiție a ideii de a-ți purta afacerea pe cap, și o parte dintre utilizatori au criticat momentul, considerându-l o risipă de resurse, acuzație respinsă de vedetă. Pe scurt, Queen Mercy Arank a avut o apariție, să fiu acum imparțială, o apariție memorabilă. Niciodată nu știi când ți se face foame la o gală. Defilezi pe covorul roșu și dacă ți se face foame, rupi o bucățică de rochie și ai salvat stomacul. Acestea fiind zise, în playlistul Kiss FM defilează rochia din hitul lui Cristian Porcari.

0: are deja 6 sau 5 ani și tot sună fresh duetul dintre Alina Eremia și Demotans pentru piesa Din trecut. Din trecut, unul apropiat de pe 14 februarie, de atunci vine momentul proaspăt urcat online de Demotans. A împărtășit cu fanii săi interpretarea live a piesei Ține-mă minte, o melodie compusă pentru cea mai dragă persoană din viața sa. Este un fragment desprins din cadrul evenimentului Grand Concert, susținut de artist la Chișinău Arena. Clipul din cadrul acestui show surprinde relația specială pe care o are Denis cu fanii săi. Dacă ați fost la acel show, că tot mulți ați câștigat bilete din partea Kiss FM, atunci ați putea revedea acest moment. Poate vă zăriți prin public. Iar eu zăresc în playlist următoarele trei hituri care așteaptă: Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuța.
1: Uite iar te sun, știu că o să-mi răspunzi, am atât să spun.
0: Ema ne aduce Noaptea.
2: Nu știu ce crede când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea.
0: Mira ne cuprinde prin hitul ei Lume.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale, rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG. Și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 7 și 13 mai, Parkside Performance Ciocan Combi 999 de lei și mașină de găurit înșurubat 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
6: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
9: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
10: Pe 24 mai la

și fragil. Că tot astăzi este ziua dorului, a venit și Mira să pună sare pe rană. Să ne multiplice dorurile cu direcția copilărie prin hitul ei Lume. Se zice că atunci când devii mamă, retrăiești copilăria prin ochii copiilor tăi. Simte asta din plin Riana, care și-a surprins din nou fanii de data aceasta cu un tatuaj personal. La doar câteva zile după apariția spectaculoasă de la Met Gala 2026, artista a dezvăluit o nouă piesă de pe corpul său, creată după desenele propriilor copii. Celebrul tatuator al vedetelor Keith McCurdy a publicat imaginile pe rețele și a explicat povestea din spatele tatuajului. În imagine, artista poate fi văzut întinsă pe masa de tatuaj, în timp ce tatuatorul reproduce pe piciorul ei niște linii aparent copilărești. Desenele originale au fost făcute chiar de copiii săi pe o coală albă decorată cu apsibilduri Paw Patrol, o serie canadiană de desene animate. Rezumând, știi cum arată acel tatuaj? Fix ca o mâzgălitură făcută de un copil cu creioane colorate, dar e semnătura copiilor ei. Vei spune că suntem în căutarea elementelor șocante în această oră, dar nu suntem. Vin ele peste noi, noi doar căutăm superhituri incontestabile, precum Don't Stop the Music de la Rihanna.

0: născut în Moldova, împreună cu Mareș. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
1: Ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce

0: declar fan acestui hit No Notes de la Tyla și Zara Larsson, She Did It Again, care v-am mai spus e inspirat și dedicat creației lui Britney Spears și acest hit comportă o ușoară melancolie, cel puțin în cazul meu așa funcționează piesa, mă teleportează în copilărie pe vremea când visam să fiu superstar și dansam pe piesa și videoclipul lui Britney Spears pentru Oops, I Did It Again. Oops, am făcut-o din nou, din nou ți-am atins dorul astăzi de ziua lui și imediat ți-l alin pe cel responsabil de o vacanță, una în Puerto Rico, alături de Raluca pe Queen in Puerto Rico.
1: Publicitate. De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei și Ialiu Bliugătovit maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de, de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
3: Casa ta.
4: Duomo.
3: Lumea ta.
5: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, feteasca albă și feteasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.

0: McDonald's. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
1: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
0: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
2: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
2: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
6: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc. La Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
7: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Back to the hits!

0: Kiss. Nu vă neliniștiți, n-a fost acesta dernier dans, ultimul dans, avem suficiente și pentru această oră, este 12 și până ascultați voi știrile, promit să instalez decorul de vară, mă impune calendarul.
1: SFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Votul online este de perspectivă pentru Republica Moldova, însă implementarea acestuia va depinde de nivelul de încredere al societății în securitatea și transparența sistemului, afirmă președintele Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman. Potrivit ei, votul prin internet poate deveni o metodă alternativă doar atunci când toate părțile implicate în procesul electoral vor avea garanția că sistemul este sigur. Votul prin internet ca metodă alternativă poate fi pus în aplicare doar atunci când vom avea un consens larg în societate privind securitatea acestei metode, a declarat Angela Caraman. Digitalizarea proceselor electorale este inevitabilă, iar unele elemente necesare pentru un eventual vot online există deja, inclusiv mecanismele de verificare utilizate pentru votul prin corespondență. Însă implementarea unei asemenea metode va depinde de existența unui consens larg în societate, susține Caraman. Ministrul Apărării Anatolie Nosate anunță că nu va dimisiona din funcție până la finalizarea anchetei privind incidentul tragic din unitatea militară din Cahul, unde un minor a murit, iar un militar a fost rănit. Declarațiile au fost făcute azi, la 3 zile de la incident. Oficialul a transmis condoleanțe familiei adolescentului decedat și a făcut apel către societatea să nu speculeze pe marginea cazului. Ministrul Apărării a calificat incidentul drept un caz regretabil și a dat asigurări că va insista ca toate circumstanțele să fie elucidate cu maximă responsabilitate și transparență. Subiectul a fost abordat și de premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței Cabinetului de Ministri. Oficialul a cerut elucidarea completă a circumstanțelor tragediei. Înmatricularea vehiculelor al căror termen de valabilitate al inspecției tehnice a expirat va putea fi suspendată temporar, potrivit unui proiect aprobat astăzi de guvern. Măsura se aplică și vehiculelor la care se depistează deficiențe tehnice majore sau periculoase, fie în timpul inspecției periodice, fie chiar în trafic. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Jason Derulo și Michael Bublé v-au întâmpinat în decorul estival recomandat de Calendarul Zilei. Astăzi, 13 mai, marcăm și Ziua Internațională a Cocktailurilor. Să fie non-alcoolice, vă rog, ca apoi să nu fie interpretat greșit mențiunea de mai devreme. Astfel, cu gândul la viitoarele vacanțe, imaginându-ne cadrul perfect de relaxare cu soare mare și un cocktail răcoritor non-alcoolic, vă invit în povestea acelui cocktail ce dă denumirea hitului pe care încă îl ascultăm, Spicy Margarita. Originar din Mexic, Margarita este un cocktail răcoritor și revigorant, perfect pentru seriile de vară sau pentru momentele festive. Povestea spune că Danny Herrera, proprietarul unui bar, ar fi descoperit această băutură în 1938, în timp ce căuta combinația potrivită pentru unul dintre cei mai fideli clienți ai săi, o actriță aspirantă pe nume Marjorie King. Din alte surse, aflăm că Margaret Sims, aka Margarita, una dintre vedetele Dallas-ului acelor timpuri, ar fi consumat pentru prima dată această băutură în timpul unei petreceri fastoase pentru prieteni. Până la urmă e doar o legendă, însă e cert că ziua inspiră la planificarea unei reîntâlniri cu prietenii în jurul cocktailelor preferate, dansând pe Boom Buddy de la Shaggy, Akon și Idonia.

băieților și fetelor că Lidia Buble e pregătită pentru sezonul estival, din punct de vedere muzical. A distribuit online o serie de teasere care anunță viitorul ei single numit Numa Bună de Iubit. Din pozele publicate, melodia pare a fi o piesă de vară, senzuală, în stilul care vine ca o mănușă Lidiei. Detalii privind data lansării nu au fost încă dezvăluite, dar teaserele privind acest single anunță că melodia va apărea în curând. O serie de poze care par a fi desprinse de la filmarea videoclipului deja e disponibilă online. Așteptăm cu entuziasm premiera Numa Bună de Iubit și între timp dau play la alte 3 super hituri din playlistul Kiss FM. Numai bună de ascultat și fredonat hitul Câte pietre ai aruncat de la Daria Lupi și Tata Vlad. Câte pietre ai aruncat, le pun la gât. Ne cuprinde iubirea în

0: Și apoi ne fac semne Joe și Cabron.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: Și până atunci valorificăm și noi pe Kiss FM tot ce vă trăiți pe ceare, grijă de tine.
1: E iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu, în doar câteva minute la 1313.
2: Primăvara Skeptica.md, optica familiei, claritate și stil pentru toată familia.
3: Luna mai, mai stilat. Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul tău. Sau plătește în rate la partenerii iute.
4: Te rezolv
5: la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună pe 15 mai la capitolii ale tradiției.
3: Asistență la Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia.
5: Corso, nu te oprești la rece. Corso, gustul care ne adună împreună.
6: 4 artist ticket, Paiatev 8 și Kiss FM.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local, smântână florii cât și 9 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă
8: de durere abdominală.
9: Oseores, Mariana Bunican.

0: noaptea la Kiss FM. Frumoasă zi de miercuri, miez de săptămână continuă. Avem alte 3 super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit DJ Snake cu Paradise, Kato, Turn the Lights Off, și Jason Derulo, Sexy For Me.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022

0: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de

0: Vita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
2: iubesc somonul.
3: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!
4: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
8: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
7: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
9: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica 20% 350 grame la 19,99 lei. Cremvulști Dr. Schierogop 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove 40 150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
10: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
11: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
12: pe Instagram, ca Shine Radio.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
14: Back to the hits.

Jason Derulo, Sexy for Me, la Kiss FM, în stilul lui. E un hit de vară ascultat cu mare și mare plăcere. Hit de vară, presupun, da, sunt mai mult decât sigur că va fi. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 15. Mâine avem parte de soare, plus 18 grade Celsius în termometre. Iar vineri vine cu plus 20 și mult, dar mult soare. Ia să vedem weekendul. Weekendul plus 24, sâmbătă plus 22 grade Celsius în duminică. Bun, continuăm cu Simpiama, Becky G, Nati Natasha pe Kiss.

0: cu mine de mână și...
1: Rara ești cel mai fericit de pe pământ, am ascultat la Kiss FM. Apropo, Rara ești face colaborare cu Ursaru și lansează Regele pe reggaeton, un nou single construit pe ritm, atitudine și energie de party, care aduce în prim plan influențele reggaeton clasice și atmosfera vibrantă a verii. Cu un sound inspirat de stilul latino care a dominat începutul anilor 2000, Regele pe reggaeton combină un refren catchy cu versuri despre flirt, dans și libertatea de a te bucura de moment. Piesa propune o atmosferă caldă, plină de culoare și energie, perfectă pentru playlistul de vară și pentru nopțile de distracție. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Lazed și Joe. Mor după tine! Mor după...

0: KISS FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mark Stam, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Bebe Rexha, New Religion, am ascultat la Kiss FM. Starea de bine crește pe măsură ce realizez că suntem deja în a doua parte a săptămânii. Da, zi de miercuri, trecut de miezul zilei, așadar până în weekend am mai rămas mai puțin decât până în weekendul ce a trecut. Înțelegi? Și asta ne bucură! Avem alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Biggie Mafia, Corina. Rămâneți aproape!
1: Mergem înainte, orice mai urmează.
2: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
3: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
7: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
8: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica 20% 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove 40 150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berego, Camelia Melnic,

0: Ea TV8 și Kiss FM.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca Shine Radio.
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
5: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
6: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss. A început a treia oră de Kiss at Work, fix ora 15 în capitală. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit. Încă o oră suntem împreună, iar voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Raluca Queen în Puerto Rico am ascultat la Kiss FM, sună într-un mare fel piesa asta, bravo Raluca, iar noi continuăm cu alte 3 super hituri imediat, Alina.

0: kilometri de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești. Autoplaza.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Roșii crenguță, 53,90 kg. Ardei gras, 59,90 kg. Salată romano, 26,90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelina Apio la 26,90 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun.
5: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Costa de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
6: Descopere la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
8: Enter! În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
9: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
10: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
0: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la

0: de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
1: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: pe Instagram, ca Shine în radio.
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Heaven, I Run, am ascultat la Kiss FM. Aseară a avut loc prima semifinală a concursului Eurovision 2026, iar Republica Moldova s-a calificat în finala Eurovision după prestația lui Satoshi pe scena de la Viena. Artistul a reușit să impresioneze publicul cu piesa Viva Moldova și va evolua din nou în ultimul act al competiției pe 16 mai. A fost o prestație bună, dar bună, și o deschidere plină de energie, plină de Viva Moldova, precum știi. Mie mi-a plăcut prestația lor, bravo Satoshi, bravo echipa. Alături de Republica Moldova, în marea finală s-au calificat și Finlanda, Suedia, Belgia, Serbia, Polonia, Croația, Lituania, Grecia și Israel. Așadar, ne revedem pe 16 mai tot acolo, pe scena Eurovision Song Contest 2026. Continuăm cu Satoshi, Viva Moldova!

0: Fire Fire de la Shimza, am ascultat la Kiss FM, va fi fierbinte pe 13 și 14 iunie pe stadionul Zimbru. Acolo va avea loc festivalul Născut în Moldova, pe care, dacă e să fiu sincer, deja l-așteptăm. Acolo vor evolua, nu știu când, sau pe 13 sau pe 14, pentru că și organizatorii țin asta un pic așa în taină, ca să aducă surprizele la locul și timpul potrivit. Magnat și Feoctist vor fi și ei acolo. Haideți să-i ascultăm cu...
1: Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
0: Lasă-mă, mândruțo! Da, ai recunoscut piesa, audiție plăcută! Rămâi pe Kiss, e number one hit radio!

0: Publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
7: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
8: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: McDonald's. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Hei, copii! Pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnik, Ceau

0: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the music.

prins cu soarele. Andia și Spike, Anotimpuri, am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Eu sunt Lucian Dumitrescu. După ora 16 vine colega mea Diana Dereș. Tradițional, v-am pupat apăsat. Până mâine, bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. În Republica Moldova nu a fost confirmat până în prezent niciun caz de hantavirus, iar țara noastră nu se confruntă cu riscuri epidemiologice majore cauzate de această boală. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății Emil Ceban în contextul îngrijorărilor apărute în presa internațională privind depistarea unor cazuri de infectare la bordul unei nave de croazieră care traversează Oceanul Atlantic. Autoritățile monitorizează permanent situația epidemiologică, iar Agenția Națională pentru Sănătate Publică colaborează cu toate instituțiile responsabile, inclusiv cu serviciile vamale și cele de frontieră pentru a preveni orice risc de import al virusului. Emil Ceban a precizat că hantavirusul nu se transmite de la om la om, iar infectarea poate avea loc doar în cazul contactului cu produse contaminate de excrementele rozătoarelor infestate. Serghei Mihov, desemnat ambasador al Republicii Moldova în Japonia, și încetează din 15 mai activitatea în funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe. Diplomatul va fi înlocuit la minister de Corina Călugăru, care a activat în calitate de ambasador cu misiuni speciale în cadrul MAIE. Deciziile au fost aprobate în ședința Cabinetului de Ministri. Corina Călugăru are peste 20 de ani de experiență în serviciul diplomatic. În aceeași ședință, guvernul a aprobat rechemarea Janei Costachi din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Irlanda, la cererea acesteia după un an de mandat. Jana Costache a fost numită ambasadoare în Irlanda în martie 2025. Finala Eurovision din 16 mai va fi transmisă live în piața Marii Adunări Naționale. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei Ion Ceban, care a precizat că transmisiunea va avea loc sâmbătă seara, în aceeași zi în care în piața Marii Adunări Naționale este organizat Festivalul Familiei, transmite IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Uite iar

Becky G, Maiore, s-a mai ascultat împreună pe Kiss FM. Nu știu cum voi, dar eu încă sunt în euforia Eurovisionului și azi am tot urmărit reacțiile publicului, reacțiile lui Sato și a întregii echipe, reacțiile oficialilor și mă umplu de bucurie și mândrie. Urmează să ne unim încă o dată la fel de mult și pe data de 16 mai în marea finală. Sato și Viva Moldova în continuare pe Kiss FM, Dana Dereș sunt până la 19 alături de voi cu cele mai tari hituri.

0: Gun Gun, am mai ascultat împreună pe Kiss FM. 13 mai în calendar și pe această dată în spațiul românesc este marcată Ziua Internațională a Dorului, o sărbătoare neoficială inițiată de trupa Vank pentru a celebra această emoție unică, profundă, greu de tradus, specifică dorului de oameni sau de locuri dragi. În acest context v-am pregătit în continuare Pui Andra și Guz cu Dorul. Vom asculta și Noaptea de la Emma. Nu lipsesc Joe și Cabron cu Semne.
1: Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Nici ghicitoarea Starnet, ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.

0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live

0: rece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
2: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
7: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
9: Back to the music. Back to the music.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
3: Kiss FM în difuzoare vine în acest moment cu o informație super utilă pentru voi, dragilor. Hankook Tire este un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania oferă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, dezvoltate exclusiv pentru vehicule electrice, pentru a răspunde cerințelor specifice ale acestui segment. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele. Brandul se remarcă prin performanță, siguranță și confort, fiind recunoscut la nivel internațional prin numeroase premii de specialitate.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.

0: Andra și Good Dorul am ascultat pe Kiss FM. 13 mai, ziua internațională a dorului, dar ce este de fapt dorul și de ce este atât de dificil de tradus în alte limbi? E o emoție pe care o trăim des, ne e dor aproape zilnic de oameni, de locuri, de arome sau de perioade din viață care au trecut. E un sentiment puternic, iar românii și moldovenii sunt singurii care pot exprima acest amalgam de emoții printr-un cuvânt. Mi-e dor. S-a încercat traducerea expresiei, însă cea mai apropiată sintagmă pentru a exprima acest sentiment este îmi lipsești. 7 zile de la Florian Rușina, în continuare stai aproape.
1: 7 zile nu știu de tine. 7 zile fără iubire.
2: Publicitate.
3: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale, rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%, pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Psst, psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
9: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
11: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI, 24.880 de dolari. Geely.md.
12: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
13: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
12: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
14: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
16: Enter! Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic, C-

0: 8 și Kiss FM.
1: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Presiunile inflaționiste actuale din Republica Moldova sunt determinate în mare parte de evoluțiile externe, în special de conflictul din Orientul Mijlociu și de scumpirea produselor pe piețele internaționale. Declarațiile au fost făcute de viceprim-ministrul Eugenos Mochescu. În contextul deciziei recente a Băncii Naționale a Moldovei de a majora rata de bază la 6,5% anual, creșterea de către Banca Națională a ratei dobânzii la 6,5% este anume pentru a opri inflația. Este cauza, de fapt, creșterii prețurilor în afară, a precizat oficialul. Potrivit lui Eugenos Mochescu, autoritățile încă analizează indicatorii economici pentru primele luni ale acestui an, iar o imagine a evoluției economice va fi mai clară în următoarele săptămâni. Această ieșire publică este un semnal de alarmă din interiorul sistemului, este despre oameni care nu pot accepta și tolera un mod de administrare compromis, abuziv și controlat politic. Aceasta este prima reacție publică a Irinei Cutnic după revocarea din funcția de viceprimar al capitalei. În plus, aceasta a anunțat că va contesta în instanță decizia de revocare a primarului Ion Ceban și că părăsește Partidul Mișcarea Alternativa Națională. În cadrul unei conferințe de presă, Irina Cutnic a susținut că a fost revocată ilegal din funcția de viceprimar al municipiului Chișinău și că a aflat din presă despre decizia primarului Ion Ceban. Așa numitul Soviet Suprem de la Tiraspol a prelungit cu încă 30 de zile starea de urgență economică în regiunea transnistreană. Decizia a fost aprobată astăzi. Noul regim va rămâne în vigoare până pe 17 iunie. Administrația de facto de la Tiraspol susține că situația economică rămâne dificilă din cauza reducerii livrărilor de gaze naturale în regiune. Potrivit legislativului local nerecunoscut, indicatorii socioeconomici continuă să se înrăutățească. Tot pe 13 mai, Sovietul Suprem a aprobat în prima lectură un proiect privind reducerea cheltuielilor bugetare, inițiat de liderul de facto al regiunii, Vadim Krasnoselski. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Această oră conține plasare de produs.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzoare, dragilor, e timpul pentru concurs și astăzi am un premiu generos pentru voi de la Farmacia Familiei. Este vorba de un set de produse Pharmaceris, un brand de dermatocosmetică recunoscut pentru gamele sale specializate, create pentru nevoi specifice ale pielii, acne, roșeață, sensibilitate sau căderea părului. Produsele sunt dezvoltate în colaborare cu dermatologi și organizate pe linii dedicate pentru o îngrijire țintită și eficientă. 0602402424, numărul din studioul Kiss FM Chișinău, WhatsApp, Telegram sau Viber. Fiți atenți! Pharmaceris oferă game specializate pentru diferite tipuri de piele, inclusiv pentru tenul predispus la acnee. Știai că atingerea frecventă a feței poate agrava imperfecțiunile? Tu știi de câte ori în medie ne atingem fața fără să ne dăm seama pe parcursul unei zile? Răspunde corect pe WhatsApp, Telegram sau Viber 0602404 și cine răspunde primul corect câștigă multă baftă!

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.

pe Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!

0: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md. Casa ta.
1: Duomo.
0: Lumea ta.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit Sebo.
3: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch, bere blondă la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md. Vicredit.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford, Dacia Hermes.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Am revenit la concursul nostru. O să reiterez întrebarea: de câte ori în medie ne atingem fața fără să ne dăm seama pe parcursul unei zile? Ne scrie Ion, 300-500 atingeri pe zi, cel mai des ne atingem nasul, gura, bărbia, ochii. Aproximativ 23 de ori pe oră. Mulțumesc, Ion. Ne scrie și Radu, în medie oamenii își ating fața fără să-și dea seama de aproximativ 20 de ori pe oră, ceea ce înseamnă de sute de ori pe zi. Ne scrie și Valeriu, atingem fața 500-800 de ori pe zi, cam 20-30 de ori pe oră. Lidia, atingem fața de 300-400 de ori pe zi, fără ca să ne dăm seama. Ne scrie și Olga, în medie o persoană și atinge fața de aproximativ 30 de ori pe oră, fără să-și dea seama. Asta înseamnă că pe parcursul unei zile putem ajunge chiar la 300-500 de atingeri ale feței. Și încă un mesaj de la o altă anișoară, 16-23 de ori pe oră, în zi ajungem la sute, la 350 de ori pe zi. Fără să ne dăm seama, e un obicei nu foarte bun, dar ce să facem, nu putem să stopăm acest fenomen oricum. Imediat vin să anunț și care este răspunsul corect și cine dintre voi a răspuns primul și cine câștigă setul de produse Pharmaceris de la Farmacia Familiei. Continuăm cu hiturile, stați aproape!

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Promo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
2: Alegi performanța. Alegi premium.
1: Hankook.
3: Chiar să avem în difuzoare informație utilă pentru șoferi și nu doar. Hankook Tire este un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania oferă soluții moderne și de mobilitate, inclusiv gama Ion, dezvoltată exclusiv pentru vehicule electrice, pentru a răspunde cerințelor specifice ale acestui segment. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, brandul se remarcă prin performanță, siguranță și confort, fiind recunoscut la nivel internațional prin numeroase premii de specialitate.
1: Când conduci, alegi siguranța.
2: Alegi performanța. Alegi premium.
1: Hankook.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MAIB și Visa. Detalii pe maib.md sau la 1313.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
8: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul, din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul, primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
9: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: Instagram, ca așa în radio.
5: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
8: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
9: Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să facem în difuzoare, dragilor, a venit momentul să totalizăm și să finalizăm concursul din această rundă. De câte ori în medie ne atingem fața fără să ne dăm seama pe parcursul unei zile? Practic toți dintre voi ați răspuns corect. Primul care ne-a dat răspunsul este Radu. În medie oamenii își ating fața fără să-și dea seama de aproximativ 20 de ori pe oră, ceea ce înseamnă de sute de ori pe zi. Felicitări, dragă Radu, ai câștigat setul de produse cosmetice de la Farmacia Familiei, de la brandul Pharmaceris, un brand de dermatocosmetică recunoscut pentru gamele sale specializate, create pentru nevoi specifice ale pielii, acne, roșiață, sensibilitate sau căderea părului. Produsele sunt dezvoltate în colaborare cu dermatologi, organizate pe linii dedicate pentru o îngrijire țintită și eficientă. Dragilor, concursurile continuă toată săptămâna, așadar multă baftă pentru data viitoare. Noi continuăm cu hiturile, stați aproape!

Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș. Acest program conține plasare de produs.

nu-mi iei niciodată dragostea. Am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă care are acel gen de emoție simplă și sinceră, care nu îmbătrânește. Nu vorbește despre o iubire perfectă, ci despre frica de a pierde omul care îți face lumea mai liniștită. Fiindcă atunci am să mor de dorul tău, că tot astăzi este ziua internațională a dorului. Un sărut cât o viață în continuare pe Kiss FM, un new entry de la 3 Sud-Est și Andra

0: Măcar muzica să mai alunge. Nori, Molly și Silent Eddy, Shake It To The Max, am ascultat împreună pe Kiss FM. Și ce zi pozomorită la capitolul vreme. E și 13 în calendar, 13 grade avem în termometre. Bine că nu este vineri 13. Vestea bună este că de mâine se încălzește vremea. Soare, cerțenin și 18 grade Celsius promit meteorologii în capitală. Continuăm imediat cu Vescan și Andrei Bănuță, Old Trend.
1: Uite iar te sun, știu că o să răspunzi, am atâta.
0: Vom asculta și Sexy For Me de la Jason Derulo. Nu lipsesc LayZ și Mario cu hitul Îmi place când.
2: Eu iau jualinciu și eu iau jualinciu.
3: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat.

0: Brat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.

0: în...
1: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
2: Ce vrei?
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Acoperim lipsa. V-Credit.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford, Dacia Hermes.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

feoctist, Valea Trandafirilor. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Magnații feoctist vor face mâine o plimbare, dar nu prin Valea Trandafirilor, dar pe aici, prin studioul Kiss FM Chișinău, pentru că vin la o ediție de special guest. Vom lansa împreună o piesă nouă, vom vorbi despre planuri de viitor și despre ce au mai făcut băieții în ultima perioadă, așadar de la 17:20, ce fiți cu urechile pe noi. Continuăm cu Allegro Ventigo de la Dan Bălan. Ascultă Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să facem în difuzoare, atenție dragilor, informație utilă pentru voi. Hankook Tire este un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru vehicule electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: în viteză, așa, cu James Hype, Ferrari, închei programul Drive Time de astăzi, să vă fie drumul spre casă bun, fără peripeții, în cazul în care ați ajuns deja acolo, lângă cei dragi, unde este cald și bine, să vă fie seara cât se poate de frumoasă. Hiturile le găsiți în continuare pe Kiss FM, alături de colegii DJ Young și Olix. Da, Ana Dereș sunt, v-am pupat, am plecat, ne reauzim mâine, tot de la 16, pa, pa!
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
6: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
7: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
8: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
10: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
11: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
10: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
11: Corporația de Finanțare, zici?
10: Da, sună acum la 022-595-559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
12: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
13: Enter! Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
14: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
15: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the hits.

0: mare hit al șoldului. Un mare hit de mișcat umărul.
1: Bajala, bajala,
0: bajala. Bombari.
1: Bombari, cu ea începem. Știm că vă place.
0: Păi, e nebunia momentului, e cu Costi Forța, cu Shaggy, cu Akon, cu Aidonia. Avem și un hit remember.
1: Hit remember, 2023. Mai țineți minte 2023? Zici că a fost ieri.
0: Sunt 6 ani de atunci. 3 ani, pardon.

cu dedicația, vă ascult zi de zi și seara la Kiss Kiss in a Mix. Măcar o dată să-mi citiți mesajul. Domnul Marius, l-am citit, dar noi să știți că până acum n-am mai primit. Ce mai avem? Mai avem un mesaj vocal.

0: trei săptămâni și astea sunt probleme, astea sunt problemele reale ale noastre și că nu ne-au dat elicopter de la intrarea în București până la radio. Rest, și da.
1: Ia uite ce ne spune Mariana, la voi e veselie, da, așa da. Este, te pupăm.
0: Te pupăm, Mariana, ușor cu anxietatea. Uite, de la DJ Anga am învățat chestia asta, ca să te calmezi, să te relaxezi un pic, închizi ochii și încerci să respiri.
1: Exact. Prin respirație.
0: Inspiri, respiri.
1: Inspiri, ții aerul 7 secunde și îl expiri timp de 8 secunde.
0: Câteva exerciții de respirație o să vă ajute enorm, enorm să vă relaxați.
1: Trece toată anxietatea, toată supărarea, toată nebunia. Hai să vedem ce avem acolo.
0: Uite, ne scrie Doina, salutare, dragilor, vă ascult cu drag de la sală, mă pregătesc de vacanță. Bine, foarte bine. Daria, o dedicație specială pleacă acum către toți cei care ascultă Kiss Kiss Remix. Băi, ce frumos! Și Arabel Rășcanu, ce nume interesant, zice că suntem top. Măi, da, nu suntem top, mulțumim frumos, dar nu ne mai dați mesaje din astea de bine. Ieri n-ați văzut ce mesaj am primit ieri? Sau, dacă n-ați văzut, intrați pe Instagram, DJ Young sau Olix, am pus un reel foarte drăguț acum câteva ore cu un mesaj negativ, dar din care a ieșit ceva foarte funny.
1: Puteți să ne spuneți și lucruri negative, adică ce nu vă place la noi, nu știu, vorbim prea mult, suntem, da. Eu știu, enervanți, ce vreți voi, acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM, pentru că până la urmă sunt lucruri constructive care pe noi ne ajută să fim și mai buni decât sunt

0: Cele mai interesante, noi le punem pe Instagramurile noastre ca și reel-uri și puteți să le vedeți acolo sau să ne vedeți fețele, să ne vedeți cum suntem noi la radio pe Instagram, DJ Angolix.
1: Hai, copii, este care nouă ne place foarte mult, sperăm că și vouă. Ai zice că e de afară, dar e produsă de un român cu artiști 100% reali, nu cu voci AI, nu cu compoziția AI.
0: Alex Parker, Heartbreak.
1: Da, Heartbreak de Alex Parker sună foarte bine și e făcută de un român și ne mândrim cu asta.

0: Ron sau semne bune vara are după ce trecem de ploile astea. Da. Mai sunt 2-3 zile. Cred că sunt ultimele ploi capricioase, aș zice eu.
1: Nu știu ce să zic. Vrei să ne deschidem acum aplicația de meteo?
0: Nu, nu ne mai dăm acum. Iar facem meteo Kiss Kiss in the Mix.
1: Stai,
0: să ne invităm pe Busu. Așa. Într-o seară să vină domnul Busu să ne, să ne prezinte.
1: Fii atent, zilele astea... Ah, wow! Sâmbătă în București, 27 de grade, dar săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri și atât, vreme nasoală. Ah, și zilele urmă, după aia se mai încălzește la tot cu ploaie. Deci săptămâna viitoare plouă de rupe. Deci, hai să mai stăm, mai ținem, că nu ținem noi, se ține ea de noi. Primăvara, încă niște zile bune.
0: Mă, până pe la 1 iunie, când începe calendaristic vara, văd că primăvara își face de cap.
2: Vă ascult pe voi și gata cu anxietatea.
0: Oh, exact, ce atâta cu ploi, cu anxietate. Ne-a spus pe noi și strece orice boală. Salutare, băi, cei mai tari DJ, mulțumim foarte mult. Nici acum nu v-au reparat aerul? Parcă merge
1: da,
0: mai bine azi.
1: Ești optimist acum.
0: Și uite, domnul Sebi ne spune așa: puteți să mă sunați să vă repar aerul condiționat. Mă, băieții, vă răcoresc sufletul. Domnul Sebi, mulțumim foarte mult. Să știi că, uite, îți luăm numărul, notăm aici și te chemăm aici la clădirea de birouri unde se află Kiss FM.
1: Problema e că aerul ăsta condiționat pe care îl avem noi în clădire e din ăsta de vin oamenii de la clădire să umble la el, să nu știu ce, să-l dea pe cald, pe rece. Nu e din ăla de apartament cum avem și noi acasă.
0: E din ăla de clădire care circulă prin tot felul de tubulatori de la etaje, așa. Lucrați doar 3 ore, normal că nu ne place de voi.
1: Asta, acum, nu, hai să nu luăm în serios treaba asta, ca să înțelegeți, noi lucrăm și de acasă, pregătim emisiunea asta, pregătim playlist-ul, pregătim mixurile.
0: Plus că venim cu 2-3 ore înainte de emisiune, uite, eu sunt de la ora 4, mereu în radio.
1: Ca să mai lucrezi aici la birou, să mai dai cu mătura, mai speli niște vase, mai...
0: Asta la intrare, la lifturi.
1: A, verificai badge-urile, nu?
0: Verificam badge-urile.
3: Sunt cei mai tari!
0: Mulțumim, te pupăm, domnul Răzvan. Și, voi, mai aveam un mesaj undeva de la cei doi DJ. Așa, fii atent, fiindcă e Miercuri Day, ce se poate cere decât vibe de plăcere? Ați ghicit, același vid din Londra dorește să-i ureze Zuzei lui Daniela serviciu ușor în noaptea ce urmează și cât mai puține intervenții. Atenție la monitoare, pitico și ochii mari. Noaptea vrea de la Emma și cineva, dar nu mai știu unde exact, cineva îmi cerea piesa lui Feli nouă.
1: Pregătim și Feli imediat. Lasă-mă să dau și eu un mesaj venit în aplicația Kiss FM, tot din UK, dacă nu greșesc. Kissoman, Ana ne-a dat acest mesaj. Stai că tocmai mi-a venit și de la Cristi din UK. Acum a venit un mesaj. Deci dau două mesaje venite din UK. Kissomanilor, vă salut cu mare drag și abia aștept să începeți emisiunea. E bine, uite că a început. Vă îmbrățișăm din Anglia și vreau o dedicație, vă rog, pentru cele mai tari colege de la DSV, Claudia și Andreea, dar și pentru cei mai cool băieți, Liam, Max și Alin. Vă pup! Și al doilea mesaj venit acum câteva secunde, tot din Anglia, de la Cristi, pentru scumpa mea fetiță, Olivia și familia ei, Amalia Jarim și, nu în ultimul rând, pentru cel mai nou membru al familiei, Ike. Vă iubește bunicul!
0: Și, apropo de piesa nouă, Feli, uite, scuze, am uitat să scriu de unde sunt Gabriela din Oradea. Vă salută și vă pupăcește.

0: Bănuiesc că este foarte frumoasă și dacă vii cu o piesă nouă așa pe care o integrezi în vibe-ul ăsta pop de radio, e o fuziune foarte, foarte mișto.
1: Și mă, normal, nu știu, poate spune că genul ăsta de muzică n-ar merge pe radio, dar uite, ascultătorii ne cer. Apropo, avem WhatsApp-ul deschis, bineînțeles că doar asta facem. Ziceți-ne cât de mult vă place piesa lui Feli. Dați-i o notă între 1 și 5. Dacă are mulți de 5, transmitem colegilor de la Playlist, departamentului Playlist, adică Andreea Berghia, și o să bage oficial în Playlist. Dar hai să vedem, vă place piesa lui Feli, vreți să o auziți sau nu vreți să mai auziți?
0: Uite primul mesaj, e mișto, 4,8. Hai bă, nu chiar așa, ca la Eurovision. Suntem la patinaj.

acum, dacă erați curioși, care artist în ce zi vine, găsiți pe Instagramul Untold toate, sunt postări pentru fiecare zi în parte. Uite, o să deschidem prima zi și vă zic așa, artiștii mari, artiștii

0: o grămadă de oameni și la final ultimul slide este cu tot programul de artiști străini în mare parte, artiștii mari, îi găsiți acolo pe zile la Untold.
1: Păi și intrați pe Instagramul Untold Festival și găsiți artiștii pe zile. Asta este un moment pe care foarte mulți oameni îl așteptau, inclusiv noi, să aflăm. Doamne, știam care sunt mari artiști, dar acum îi știm și în ce zile ne programăm, ne facem frumos acolo programul, nu?
0: Am aflat că, uite, Zara Larsson o să cânte vineri împreună cu domnul Swae Lee și cu Kygo și cu Marshmello. Mamă, câți artiști mari, incredibil. Avem și Puia și Gordo, o grămadă, o grămadă. Paraziții, Erica Isaac. Asta e doar ziua de vineri. Vrei să ne uităm și pe sâmbătă, dacă tot mai
1: avem... Hai și pe sâmbătă.
0: Avem timp, da? Acum ne uităm, fii atent. Ne uităm și pe sâmbătă. Luis Capaldi, sâmbătă. Premieră la un festival în România. Martin Garrix, avem și Lost Frequencies. Mestia, fetele alea două cu evantaie, frumos.
1: Ok, mixează cu evantaiele.
0: Ce mai avem? Maup, care e pe bubuială. O grămadă de dance DJ și avem și Delirico, Silent Strike și Muse Orchestra. Petre Ștefan, Albert Nebunu, o grămadă. Shimza. Acum dacă le-am zis pe toate,
2: nu cred că vrei să zicem duminica.
0: Și ziua de duminică. Duminică, fii atent. Floraida, din nou premieră la un festival în România. Ce mai avem aici? Steve Aoki, Afrojack, Rehab, Mrak, Jamie Jones.
1: Pe duminică sunt foarte mulți DJ.
0: Shatra Benz.
1: Și Shatra Benz ești nebun foarte tare.
0: 9-11, Azteca, Rava.
1: Găsiți toată nebunia pe Untold pe Instagram și desigur Kiss FM, partener oficial Untold Festival 2026.
0: Foarte important, luați-vă bilete, luați-vă cazare, că fără exact. Asta... Degeaba am dat din gură 3 minute la radio. Acum să vă spunem informațiile astea.
1: La O Fix începe mixul. Încă 2 ore de party, ore mixate, cu mesaje, cu dedichisuri. Hai și pe WhatsApp, hai și pe...

0: publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 14 și 17 mai. Creveți roze, 189 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc, 97 lei 90 kilogramul. Somon file, 249 lei kilogramul. Și rogov, crembuș junior, 89 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.

0: Energia LG, doar la
1: Enter! Scrie-ți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica 20% 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schie Rogop 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove 40 150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Super SUV la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inch, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
5: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
6: pe Instagram, ca Shine Radio.
7: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Back to the hits.
10: Yeah, yeah, yeah, back to the hits, back to the music. Piesa surpriză înainte de Opix.

0: bate în poartă, nu? Alo, alo, intrați, poftiți. Gata, e cât e, 85 minute deja, am depășit 5 minute.
1: Asta e, ce să faci?
0: Și ce se aude pe fundal?
1: Se aude
0: niște lăutari, niște... nu știu.
1: Da, e o intrat lăutari.
0: E o nuntă undeva.
1: Așa se pare.
0: Dați mai în ce nuntă acolo, vă rugăm.
1: A intrat acordeonul.

0: varianta originală, mă auziți aici.
1: Deci n-ai cum.
0: Hai la
1: Vibe 2026.
0: Solo tu!
2: Dacă e miercuri la noi, distracția e întoi. La Kiss Kiss in the Mix.
0: Cum zice?
3: Costi forța, forța.
1: Sau nu mai zice?
0: Sau nu mai zice? Că am greșit eu piesa.
1: Ai greșit piesa, nu?
0: Am greșit piesa.
1: E bine, las. După piesa asta punem și solo tu.

calculator aici. N-a vrut să se încarce ce trebuie. O rezolvăm cu solo-to imediat, dar trebuie să aveți un pic de răbdare. Până atunci, dacă vrei, uite, putem să ne ocupăm de dedicațiile care au venit. Cristi ne scrie în aplicația Kiss FM. Vă salut din Calansebeș. Aș vrea să puneți WhatsApp și El Niño. Fia mea pentru draga mea viitoare soție, te iubesc mult, Mădălina. Căutăm piesa și o încercăm să o

0: de la Feli Cetera.
1: Așa.
0: Tocmai am văzut un brad aruncat pe o alee, plus melodia lui Feli, mă simt în apropierea Crăciunului.
1: Măi, am văzut și la mine, recunosc, niște brazi. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Cum au ajuns oamenii să arunce brazii acum?
0: Crezi că sunt oameni care au ținut brazii până în mai?
1: N-au cum să fie brazii de la...
0: Deși e posibil orice în ziua de azi.
1: Așa.
2: Eu dau 10 ca să facă două voturi.
0: Apropo de nota 10, pe care le dădeam pentru Feli, mi-a plăcut asta, că eu dau 10 ca să se considere două voturi. Dacă așa am merge și la vot când votăm politicienii...
1: Hai că am rezolvat-o cu solo tu, cred că s-a rezolvat.
0: Bă, dacă nici acum când dăm play ăsta nu e solo tu...
1: Pornește mixul, hai să vedem.
0: Atenție! Hai.
3: Dacă e miercuri la noi, distracția e în toi. Kiss in the mix.
0: Zile, Costi!
1: Costi, forța!
0: Chestii în mix cu boxele la maxim. E hitul verii, am zis, și acum se aude la noi, în emisiune.

0: proiectul Split împreună cu subsemnatul.
1: Că tot am zis noi să nu ne mai dea oamenii mesaje, băi, sunteți cei mai buni, cei mai buni, cei mai buni. E bine, Costi din Grădiștea, care știi că avea tot timpul același mesaj, zicea că Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului. Ce a zis Costi? Salutare, băieți! De ce nu mai putem să spunem că sunteți cei mai buni? Cei care vorbesc urât de voi, se ruga să asculte alt post de radio. Dar se știe, Kiss FM e radioul numărul 1 din istoria radioului. Costi, mulțumim frumos, suntem total de acord cu tine.
2: Uite, Cristina zice așa: și voi sunteți nesuferiți de plăcuți. Vă pup cu mare drag. Nu e seară fără voi, chiar dacă nu am mai dat mesaje, vă ascult, mulțumesc că existați, cu drag, Betty. Mulțumim, Cristina, Betty, te pupăm. Și Cristi din UK, vă mulțumesc, ați făcut încă un om fericit prin mesajul pe care l-ați difuzat. Vă mulțumesc frumos. Domnul Cristian, vine cu o mulțumire. Mulțumim, noi de aia suntem aici. Adică asta e fișa postului.
3: Exact.
2: Suntem aici la microfoane, să luăm dedicații, să luăm mesaje, să luăm piesele voastre preferate, să facem paranghelie și show, nu?
1: Trebuie să găsim ceva, stai așa, a zis, suntem aici la microfoane.
2: Ca să dăm iar din butoane.
1: Da, da, okay. Și să facem oamenii fericiți.
2: Asta e scopul, apropo de oameni fericiți. Hai să ne spui, Olix, ce ai pregătit mai departe in the mix?
1: Dai seama, dacă m-aș uita în playerul din dreapta, cred că mi-ar lua o butoanele razna. Una dintre piesele mele preferate pe vara asta, Bob Sinclair și Kisa, I Can't Wait. Și apoi remix DJ Dark pentru Bruno Mars, I Just Might.
2: Hai cu boxele la maxim, e show, e party la Kiss FM, la Kiss, Kiss, Kiss in the mix.

0: cum este nimeni altul decât DJ-ul Manuel Riva.
1: Bine de tot piesa asta, uite, cu siguranță o să mixez și în weekend la The Color Run în Cluj-Napoca. Să ne țineți pumnii, să fie vreme cum trebuie. Am văzut cum e frig, se încălzește, dar mai sunt niște șanse mici de ploaie. Deci vă rugăm să ne transmiteți gânduri bune, să vă gândiți că o să fie vreme bună și sâmbătă la The Color Run, când ne vedem în Cluj-Napoca, să fie vreme perfectă de alergat.
0: Iar pe de cealaltă parte, DJ Young, am început nou sezon de evenimente private cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Nu-ți botez urcumetrii. DJ Young e și MC. Domne, că așa e, așa e noua rimă.
1: Adică și pune muzică, dar și vorbește în același timp. Face atmosferă la microfon, ca să înțeleagă toată lumea care-i treaba asta cu MC-ul.
0: DJ-ul care și vorbește, domne.
1: Exact.
0: În ziua de astăzi. Hai să vedem, văd că ai ultimele piese aici pregătite.
1: Ultimele piese, din păcate, aproape se termină și emisiunea de astăzi, dar avem niște piese tare faine. Urmează Fly Project Lonely, dar mică paranteză, mâine dimineață în matinal se lansează noua piesă Fly Project. Fiți cu urechile pe Kiss FM, pe matinalul nostru deschis dimineața, ca să prindeți cântarea cu Fly Project.
0: Mâine Tudor de la Fly Project nu mai este lonely, nu mai e singuratic, nu mai e lupul singuratic. Mâine vine să lanseze o piesă nouă. Nu știm despre ce piesă este vorba, aflăm mâine dimineață în premieră aici în matinal în deschis dimineața. Hai acum cu Lonely și avem un remix de la DJ Tavi pregătit chiar acum de Olix la Kiss FM la
1: Kiss Kiss in the Mix.
0: Ce-ți mai place cu butoanele, cu beculețele, cu să mixezi, alea?
1: Tehnologia!
0: Tehnologia! Number one.

0: Băi, îmi place că noi Colegolic se încheie mixul în fiecare seară cu niște piese așa mai lente, mai de stare.
1: Să vină energia aia de gata, ne pregătim de somn, ne...
0: E asta vreau să zic, numai bună de trimis oamenii la culcare.
1: Exact, și acum ne asculte cineva care tocmai și începe, a tu zi, schimbul 3. Da.
0: Să-și pună telefonul pe noptieră și să adoarmă ascultând Kiss FM. Zici că au început Bedtime Stories.
1: Da, uite, chiar am putea, n-astrica să avem genul ăsta de emisiune.
0: După ora 22, o dată pe săptămână, să facem o emisiune de Bedtime Stories cu muzică chill-out, cu relaxare. Cu...
1: Ar fi ceva, ar fi interesant, n-ar asculta nimeni, dar chiar cred că ar fi ceva foarte interesant.
0: Până una alta, dacă vreți să ne ascultați și mai mult și vreți să faceți un party doar cu hiturile noastre mixate, doar cu seturile, avem radioul nostru Kiss Kiss in a Mix Radio.
1: În aplicația Kiss FM îl găsiți, iar podcasturile Kiss Kiss in a Mix îl găsiți pe Mixcloud, căutați acolo Kiss Kiss in a Mix sau pe Google, pur și simplu Kiss Kiss in a Mix podcast și găsiți toate înregistrările Kiss Kiss in a Mix din ultimii foarte mulți ani.
0: Apropo, anul ăsta împlinim, cred că 17 ani de emisiune.
1: De capul meu.
0: La toamnă împlinim 17 ani de Kiss Kiss in a Mix. Da. Este incredibil. În curând o să-și imagineze oamenii că umblăm cu bastonul. Venim în baston la emisiune.
1: Așa o să și venim în... La câte durere de spate.
0: Câte scule am cărat. Știi cum e? Melodia era câte pietre am aruncat.
1: Asta-i.
0: Noi DJ
1: o să cântăm
0: câte scule am cărat.
1: Hai acasă, că nu se mai poate.
0: Hai acasă. FM.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: 5'9", brown eyes.
1: Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Noaptea.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Mark Stam, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Arzând te-ai ars de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind eu în șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Noi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.